0: Mai te awa ki te moana. Mai te moana ki te awa. Kai atāua te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.
2: He pitipiti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi pitipiti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga pitipiti.
3: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau.
2: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te pitipiti, me pēhia hoki te āwhina.
4: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
2: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.
5: Mēnā e raru ana koe ki e tahi kōrero i runga i a te upoko o te ika e whati nei ngā ture pāpāho, tukuna mai au mā harahara i roto i ngā rangi 20 o te pāhotanga kia mātou mā te imera info@teupoko.co.nz. Ki te kore mātou e whakahoki kōrero ki a koe, tukuna atu ki www.bsa.govt.nz. I roto i au kōrero me whai wāhi te rā, te wā me te hōtaka. Ko koe te take e koke nei tō tātou teihana.
6: Te tihi o mātairangi, 8 mā whitu iragati ono arawhānui, te upoko o te ika.

Ko tātou ngā kōrero hanga nui ki runga no i tēnei paipai roa o tātou. Ko tāku rā no he mea kōrero mo tēnei mea teha. Tēnei mea te ahunga ake o tēnei āhuaranga o teaha, te āhuaranga ia o te reo Māori me hōna tikanga o tira te ahunga mai rā o tēnei mea te reo i roto anō rā i o tātou ngā kāinga maha huri tai āwhio i te motu. I runga tonu i tēnā āhuaranga ia, anei rā i te hi kōrero mōku ake nei.

Kura tū ngā Jackson Owens, ki runga ia tū mai te wehi wehi te u poko o tīka. Rā ke waru ngā miniti e toi ana ki te takiwa ia o te toru karaka o te ahiahi. Rā ke, a, me pēnei ia te āhuaranga o ako kōrero ia, a, ka uake rā nō tātou mā, a, ki ngā āhuaranga ia o te hanga āhuaranga ia, a, me ki pēnei nā, a, ngā āhuaranga ke o roto anō tō tātou nā hōtaka e nukunuku mai e nekeneke mai. Rā ke, ko kōrerotia te reo te kāinga, te reo te mahi, o tira te reo hoki o te aha, te reo hoki i roto anō rā i te ao o te hāpuri. Engari, pēwhia ke te reo auaha. Well, let's get creative, everybody, in the next hour. Hei muri ake rā nō i hene o tātou nā waiata me te karere o wātea. Tēnei ko te mokoweri nā ngairo here taunga.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pohaturoa Waina, tēnei me ngā kohinga o Aotea, a te pūtea Taunaki, a te whānau o Waipareira, Rātai, Komuma. Tā eke hoiho ngā uri o ngā tī kahumunu mai i Waimarama ki Kōnege, hei kawe i te tei pētihana, ki te pāremata. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti kahungunu mai i Waimarama ki Pōneke, hei kawe i tetei pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kaua te kāwanatanga e whakarereke, e muku rānei ngā mātāpono te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture. Ka wehe ngā kai eke hoiho a te praere a ko te whaenga kia tai ki te pāremata, hei te ture te 15 o Mahuru. E whaakine ko te whānuitanga o ngā kōrero, ngā Baden Baba.
1: Pērā tiriti o Waitangi kua whakatūraki ngia e tēnei kāwanatanga. Nō reira ai, me kimi tātou te tai whakautu, te tai urupare, ki tau āhuatanga hoeno, he te mea ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ana whakamua, mō tātou tīwi Māori. Kei te mohi o nei tāwa tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. Nō reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu. Ki te pakarongo ki ngā āhuatanga, ko pākino nei ki a tātou.
0: Kei te pēhia kinotia ngā whānau o te motu e ngā utu kai o te wā, ai tēnei wiki whakapuaki ai te manatū whakahiato ora rā MSD i tetei hapa i pā ki ngā tono āwhina kai o ngā tāngata e waru mano koni atu. Hei tā MSD he hapa tēnei nā te pūnaha whakahaere. Ā kua roa te tarahiti o te papa whakaritorito e whāngai ana i te hapori o te awa kairangi ki ngā akoranga whakatipu kai. E ai kia tākuta Jessica Hutchings, tetei o ngā kai whakarewa o te tarahiti, mā te whakatū mārā kai ki ngā hapori putanoa i te motu, ka wāhi hiki te taumahatanga kai e pāngia nei ngā whānau o Aotearoa.
2: Ko te mea nui ki te whakatua no ngā pāmu iti i arohi i Aotearoa ki te whakatipu kai anō. He mahi rangatira ki te whakatipu kai, ki te tiaki ngā kākano te whenua nei. I roto i tā mātou rangahau o pātaka kai, Growing Kai Sovereignty, he pukapuka hou, he maha ngā tauira o ngā pāmu iti i Aotearoa e whāngai anō ngā hapori me ngā tangata.
0: I tērā wiki i puta ngā hua i te arotakenga i kōkirihia i te krauna, e pāna ki ngā take Waipara i hue te taka rā Moa Point i te whanganui a Tara. I waipuketia te whare maimoa i ngā parawai o Pōneke i te pēpuere o tēnei tau, a tata ki te 14 piriona rita o taua parawai i puta tika ki te moana. E ai ki te ripoata nā ngā upoko o te whare rā tau ko te kaunihira te he. Hei tā te hea mana o te iwi o Taranaki whānui, hei tā te whatanui Winiata, kei te hiahia te iwi ki te whaiwahi ki ngā whakahaere ngā whakatika i te take nei. E whaake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Hiahia ana te iwi ki te noho tahi, ki te kaunihira, ke Wellington Waters hoki, ki te kōrero tahi, ki te wānanga tahi, heaha te anga whakamua. Ko taku hiahia, kia tukuna mai e Minita Watts, ngā kitenga, ngā whāinga, ngā putanga rānei, i ngā mahi arotake, kia pai au tā te mana whenua arohaihai, whiriwhiri hoki ki hā te wāhi kia mātou, o tira ke whakatōpuingia e rā tātaritanga ki ngā rangahau o mātou mātanga, taio, kia ki te māramai tātou i te rautaki.
0: E tata mai ana ko te wiki o te reo Māori, a ka hiwa ake ngā whakanuitanga, ngā whakamānawatanga anō hoki, a te mane te 14 o Hepetema. Ko te reo Towns, te tau marumaru o te kaupapa i tēnei tau, hei whakanui ngā hapori putanoa i Aotearoa. Rātou mā e whakamānawa nei i te reo Māori, me te akiaki i te tokomaha kia whakamahi i te reo, i roto i a rātou mahi o te iara. E karanga ana te taurā whiri i te reo Māori, me te mātāwai ki ngā taone, ngā whānau, ngā kura, ngā marae, ngā pakihi me ngā krapu hā kinakina, kia whai wāhi atu, kia kaha ake ai te kitea me te rangona o te reo Māori i ngā wāhi katoa. E whai ake nei ko ngā kōrero nā te kai urungi i te taurā whiri i te reo Māori, nā ngā hiwi apanui.
4: Nā, ko rongo etahi i te ngau, o etahi kaupapa kino, ki tō tāwai reo. Nā reira i noho mātou o te whānau nei, o te tauruwhiri te reo Māori ki te whiriwhiri kaupapa e whakātu atu ana ki te iwi e kore e mate tō tātou reo. Ahakoa, he aha te mahi a te kāwana, a waiake rānei, he aha ngā, ngā pānuitanga Hobson's Pledge, e rātu āhutanga, ka ora tonu te reo.
0: Ki ngā take ha kina kina, kā tū te whakataetae squash o te ao ki Tāmaki Makaurau hei te tau, e rua mano e rua te kaumāwaru. Ka whakahaere hia te whakataetae ki New Zealand International Convention Centre hei a Pepuere, e whā marama i mua i te whakaurunga tuatahi o te squash ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Los Angeles, Amerika. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: A tēnā nō rā koutou mai tīwi e te whānau. Whakakōkō mai hoko tau taringa ki te hā o te upoko o tīka. Ki runga tonu i o tātou nā iarere te 8:15 tāono FM ki te puku o te whanganui a tara. Tahi tahi ono tahi AM huritai a fio i te upoko o tīka. Irirangi manawa, whare kōrero ki te ao whānui. I runga tonu i ngā kātua huaranga ia. E te iwi e te whānau ka uake rā nō tātou mā ki ngā kano nukurangi. Moti nei rānei.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko tīka.
5: Arā ke ko te hea, rā e whiti nei ki runga ki tātou, tēnā no ko kapua ka whāriki mai a te pō. Ko te hau o te raki tēnā e pūkiri nei, te ahiahi meho tātou nei taumatapai werewera ake. Ko te ngā huruma toru ki te whanganui ātara, ngā huruma rima ki roto anō, a o

0: Tēnā koutou ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pītea taunaki, a te whānau Waipareira. Rātou, komuma, I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, te tei kaupapa hoi ko The Landline te ingoa. Kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwā te arehita, ngā pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tetei kaupapa hou ko The Landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwā kia rehita, kia pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā wharehoka wano, ahakoa ka kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea kia nei te Landline, ko te matu o te kaupapa, ko te whakawhātoro I te aka kumara kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
1: Ahakoa ko ona arunga ki ngā ki te hunga kareti no whakaaro nei ki te pōti, he arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pea etahi taiohi o tēnei wā mōhiotia nei aha te Landline. Engari ko te aka kumara tona wai, kia tuku atu e tei. Wakaru ea I te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Ka whakaritehia tētahi kāwhi, tētahi tira, kānuhi mōhiotia nei ki roto I a mātai. Kia aki aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehi te tia.
0: Kei te anga whakamua ngā mahi hanga anō I a rangatira marae ki te karaka, whai muri I ngā waipuke a huripare kapareira I te tau 2023. I kōkirihia I ngā whānau o Ngāti Wāhia te aitanga a Māhaki, he kaupapa hei tanu I ngā taonga me ngā whakāhua I pāngia e te huripare kia tiakina mo te wānei. Hei te tuwheratanga o te marae hou ka whakahoki aua taonga hei taonga whakarākei I ngā pakitara. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te māngai o rangatira marae nā whiti aua Ropitini.
2: Ka pakitea kua kaha te raru o ngā whakahua a ka te ka whakaritea e mātau me ngā rangatira o te whare taonga. He pai ake pea mea tatanu I ngā taonga nei, ngā whakahua nei. Ka tono anō ki ngā whanau I te wā, ka tuwhera te marae hou, kia whakahokia mai anō ngā whakahua o rātau whānau o rātau tīpuna ki roto I te marae hou.
0: Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti Kahungunu mai I Waimārama ki Pōneke hei kawe I tētahi pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kauatika wanatanga e unu e whakarereke rānei ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi I roto I ngā ture. Ka wehe ngā kai eke a te praere e kainamu mai nei ā ko te whainga kia taiki te pāremata hei te ture te 15 o Mahuru.
3: Pērā tiriti o Waitangi kua whakaturaki ngia e tēnei kāwanatanga. No reira ai, me kimi tātou tētai whakautu, tētai urupare ki tau āmotanga hoeno, hei te mea ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ana whakamua mō tātou tīwi Māori. Kei te mohio nei tāua tātou, he nui ngā mahi whakaturaki nei a tātou. No reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu. Ki te whakarongo ki ngā āhuatanga ko Pākino nei kia tātou.
0: I tērā wiki whakaputa te rōpū kā kāriki I tetehi o ngā kaupapa pōti a te pāti, arā kia whakatū I tetehi hokomaha nā te kā wanatanga ko Kiwi Mart tōna ingoa. He hokomaha hei wāhi whati I te whirinakitanga atu o te motu ki ngā hokomaha nui pēnei I a Woolworths rātou ko Pack and Save ko Foursquare. E ai ki te kairata ki takirua I te pāti kā kāriki I ai ki a Marama Davidson kei te hāua a pūtea nui e ngā kamupene nei I a ngā whānau o te motu e pāngia kinoti ana e vitunui.
4: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina I enei matapiko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: ki ngā take hā kinakina. E tu ana ko ngā whakataetai Zespri Ames Games ki Tauranga mai i te paraere te tuarima ki te paraere te 11 o Mahuru. Neke atu i te 14,000 ngā rangatahi no ngā kura e whā rau o te motu i whai wāhi. Ae, 27 ngā momo hā kinakina e haere ana. Pērā i te poe tarawhiti, te poe tūkohu, te haupoe me te tēnehi. Hei tā ngā rīpoata he nui ake ngā kai whakataitai i ngā Ames Games, tēnā i ngā kaipara i tai atu ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Parī i te tau e 2024. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: E te iwi, nau mai whakatau mai rā ki te hōtaka kōranga pū.

0: pira ni tahara mai ki New Zealand ki Aotearoa nei, no reira nā mātou ko tō mātou nei whakaro, me whakaritia tētai huinga toa. Kia āhei nā tangata katoa kia hariki i rato, te hoko te kai. Kia māma o te uti mo te hoko rā te kai.
1: Ai, wō. Eta, kua ki te au i te utu mo te miti, tēnei mea te miti. Eta, kā mau kei te wei e manu. Ka pēhea...
0: Ai,
1: nā reira, ka pēhea tā koutou whakaheke i te utu mo e rātu āhuatanga. Te miti, te tīhi, te miraka, e rā mo mō kai. E whakamahi ana e te motu.
0: Ko nā toi pirangi mātou te whakatūria, ko tō rātou nei aronga, kia tapaina mātou me tētai aronga āture nei, waiture, kia māma ake, pera tāna aronga nui, kau ko te prophet, kia māma ake te tangata te hoko te kai. I ki te tātai te tauira ki te aporo nui ki New York, nā mamdani tēnei o nā whakaro, ki te whakaraki o, i te me ka ahai ki te haere ki tēnei tō, ka mohi o pai tātai ahai te hoko.
1: Koena. Nā reira, e kore pea, e patua e te utu mo te re, mo ngā reiti e rātu āhuatanga.
0: E rā āhuatanga e hoa, i te me ka te whakaro nui mātai ki o tātai nei hoa, ki o tātai nei whananga, whānau o tātai nei hapori, te me kua ngau rātai te taumaha o te utu. Nō reira, te katoa mātou nei ka papere i ka puta, e puta nei tēnei pōtitanga, kia mama ake pūkoro mō tata nei pānau, hoi, kia tāki te hunga whairawa i te me kāre rāta kaha ki te tikato rāta nei tuku tāki e tā reira, marunga i nei ka papere, kia mama ake nā pūkoro mō tata nei pānau.
1: Koe nō rā kia huri ki Kaupapa Keahatu, anā ki Rā Wāhi, anā kua whakatauria e te whenua o te motu o Ingarangi, kai te he rawa atu ngā mahi o Iharaira. Koe nā te rereke o tēnei kāwanatanga i nāianei, mea kā titiro koe ki te āhuatanga o te Premier o Ingarangi me te Premier o Omua, Keir Starmer. Hea hao whakaaro ki tēnā?
0: O, tai toko mātou ki tērā i te mea kai te noi kore noi o tēnei kāwanatanga, kāre rātou hihe, te paku werawatu ki te kia ihi he lārai, te atu take, tahara rātou ki te pati kia Trump. Ki te tātai ki roti nā āhuatanga e puta na tēnei kāwanatanga, o rātere kāpapahere e pere ana ki Amerika. Nāre, ko te mea kei, me mana motu hake tātai, me whakaro nui tātai ki te take wā o te mana nui āki wa kātai, kārua me tau anoa te tau kumekume i Wanganui nā mana nui rau atu, pira ki Amerika. Kia tau rātenei āhuatanga ki te mana nui ākiwa. Nari tēnei kāwanatanga e hoa, he tau ira anō tēnei, kei te whai rātau i a Trump.
1: Koena kei te mate he ne. Kei te whakatakariri hoki etahi, e te mea kei te haere mai tonu ngā hōia o te IDF ki kunei hararei ai. Hea o whakaaro, hea te tū o te rōpu kākariki mo tēnā?
0: E awangawanga kia mātai te me he genocide e haere ana ki Gaza, me te pātai atu i tātai i nā tukanga mo te haramai, haere tūruhi mai rata. Ko rata he hoi anō i patu ana i nā PP, nā whānau, nā māmami, nā pāpa paratinia, ka tai haramai ki te hararai, e hoa, kare tira te pai, kare tira te tuka. Nō reira, mena he genocide te mahi, me ara anō ki enei mō tūruhi, kare te pai, kare te pai te rakea.
1: Kua roa etahi e whawhai ana kia aukati te haere maitanga o tēnā mōmō tangata ki tō tātou motu. Pēnei a John Minto Mara, hea tāhau nā ki āia, ai whakatairanga i āia?
0: Tika, pono. Mena kai te genocide rata, tāki kai te waki te kiti mona. Tare pai.
1: Nā, i roto i ngā miniti rua e toi ana, kia huri ake rātāua ki te reo.

0: tuana te pātū o te upoko ki te whare kōrero.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tarima.
2: Tēnā koe tā henara.
3: Kia ora.
2: Tēnei te upoko o te ika, radio mai pōneke.
3: Tēnā koutou, e noho maina e te upoko te ika.
2: Hoi anō rā, gai te pēhea ngā iwi o roto tūranga nui.
3: Hoi anō rā, ngā mea gai te whai mahi, gai te pai.
2: Ae. E hoi anō, e wai atu nei ko tā tātou kaupapa, ko te pātai tai ki a koe mō te kaupapa o te tukuranga tiratanga. Devolution.
3: Ae.
2: He hao whakaaro ki tēnei kaupapa?
3: Me wai anga tunu ki a rā e mātau a mātau kōrero e te taenga mai o te minita Māori ai mua te hoki ka tuku nā te ki kona ki pōne hena. Koe anō i nā e nei kei te tari atu. O te rā te katoa o te iwi whānui kei te tari atu ki te kāwanatanga. E harawa rā ngā whakaaro o te kāwanatanga o mōtāna te kaupapa.
2: Hoi.
3: O te kaupapa hoki i whakawatingia i te hui tamata. E whā ngā tau i nā e nei o te huinga.
2: Ae.
3: Ke honihia mai ngā kaupapa whakahaere. O te katoa o ngā mahi e pāna kia tātou ki tiwi. Me whakahoki mai ki te kia tātou ki tiwi Māori mā tātou whakahaere.
2: Hoi oi anō, kua putāke he pukapuka o ngā kōrero i whakaemihia i te huringa o te minita i ngā moutere nei.
3: Ae, ki tātou rā.
2: Hea hato o whakaaro ki tērā.
3: Hoi anō rā, kei te ahua ori te tunu ngā whakaaro i te tiroa ki te pukapuka o ngā iwi hurinoa.
2: Ae.
3: Anā kia mautunu te tari, engari ho ngā whakahaere me huri mai kia tātau. Ka wā e tahi o ngā mahi te tari e whakawhitingia a kia rā ngā tari kāwanatanga. Engari mo puri tanu mā tātau e whakahaere.
2: Ki
3: te marama o tātou whakaaro. Ko ngā wāhi kāore i te marama.
2: Ae.
3: A ngā whakaaro o te minita. A ngā whakaaro o te kāwanatanga.
2: Hoi anō, kua putāke i te pepa o te ata nei, te Dominion, kua whakatūri o te tahi komiti, hei āwhi nei te kāwana, ngō tauatake. Anā, te kai ārahi.
3: Te kai... tuahia tēnei o ngā komiti, tuawha, tuarima, tōno rā nei.
2: Ae, hoi anō, ko i rāna kōrero a tāmati mainana hei, ko rauru kirikiri te kai ārahi tēnei o ngā komiti.
3: Nō te rā e te tari.
2: Ae. Ae, anā, hea hao whakaaro ki tēnei.
3: Akare anō rā, ki te iroto i te ngā kōrero o te pepakare anā ki ke tāme ki konei.
2: Ae, hoi anō, hai te ahi ahi pia.
3: Hoi anō, e hara tēnā i te kumiti tuatahi ko whakatūria te kāwanatanga.
2: Ae.
3: Kia nei, ko ataha ke te wā, e whiriwhiringa mā ngā kumiti. O te mea, me āta whakamārama mai e te kāwanatanga.
2: Ae.
3: Whakarongo rā nei rātau ki te tangi. Te iwi whānui, pehea rā nei.
2: Kai ko nā te awanga wanga o te nuinga o tātau. Nā hoki, kai te whaitunu i te kōrero a te premia o te rātau kua wehe atura, ka katia te tari i mua i tōna whakakorenga i āiano.
3: Koe nā rā te wāhe kei te mahara ki atu e tātau.
2: Ae.
3: E rangirua no ngā kōrero puta mai ana. Koe nā hoki te tino mate, kāre i te marama ngā kōrero ki mai ana. E te minita, e te pirimia, e te kāwanatanga, e ngā piha rānei o te tari.
2: Ae, hoi rāno, kua tata te haere te huringa tuarua, ne? Ki te kōrero no kia koutou, kia tātou hoki, e whakaaro hi ai e te kāwanatanga te huarahi e whai atu ai e. E aha o whakaaro ki tēnei.
3: E kāre tino mauti a te tō kōrero.
2: E kai kā tata te huri tuarua atu anō, te minita me tana rōpū. Ki ngā whakari te tuarua, ki ngā kōrero tuarua. I mua i te heri ngāke o te kaupapa ki te kāwanatanga.
3: Hoi anō rā, kei te ahua, kei te ahua hōhā, te iwi, te kōrero.
2: Ae, te ahua
3: nā. Kei te ahua ahua ngenge, te iwi, te whakarongo atu, iawa kōrero anō.
2: Ae.
3: E te marama tanu hoki i tātātau kōrero mai rāno, hurihe mai ngā whakahaere, kia tātau ki te iwi. Kāre he kaupapa ke atu. Te hakoa pēhea te nui o te kōrero, ka hoki ai tono ki tau a kaupapa, hurihe mai, mā tātou e whakahaere, a whakahaere. haere paan o ngā tikangai paane kia tata. Pe mea te kāwana tāi whakae ni ki tērā. Kātahi kāpai te waihanga he kumiti hei whakatutuki te kaupapara.
4: Ai.
3: E kāretahi, kāretahi pērā te marama o te kōrero mea te kāwana tanga. Kōrero kia te kāwana tanga mō te huri ia te heo ngā tikanga o te tani kia rā ngā tari kāwana tanga. Tuarua he whakakāhore te tari Māori i tōte i ngā tau e rua. Nā here re kē e rā whakāro, te kaupapa i kōrero te ai te tuatahi, kia huri e hia mai te katoa o ngā whakahaere ngā tata.
4: Ai, nō reira, i runga i tēnā, he atoa whakāro ki tā te minitai pupui mai re te pukapuka kia whakakorerāno tia te Māori Affairs Act 1953. Kā tahi anoe ka taia te whakamana, te pukapuka tirohanga rangapu.
3: Tino moa haha rawarai kōrero pēnā i aia me mehau ke whakahuki ngia mai anai ki a tātou.
4: Ae.
3: Ngā mana whakahaere mā tātou e whiriwhiri koe hea ngā ture e kia nai ki rungai te kaupapa koe tahe me whakakahore.
4: Ae.
3: Ki o te rawa te kia whakaroa mai te kāwanatanga ki te rā ngā kaupapa te kaupapa tuatahi mā tātou no e whakahaere. A hei kona a te whiriwhiri e te heo ngā tikanga o te whakahokinga mai ngā mana ki a tātou.
4: Ai.
3: Ngā ture pān, ngā ture hoki kā rēpā, e nā mea katoa. Kari o te mea tuatahi, a ki oiti te kaupapa, ki a hoki mai ki a tātou ngā whakahaere.
4: Nā, ki tō whakaaro ka katuku nai anō e tēnei kāwana tēnā ahuatanga ki a tātou ki te iwa mai.
3: E pore pēr.
4: I runga i te kupu accountability, ne?
3: E pore. Ko te accountability anake.
4: Ai.
3: Engari, me te mea nei, ko te wairua o te kāwanatanga. He patu i ngā whakapaunga o ngā tari kāwanatanga. Kia ngā wari ei pēa te taha moni. Hei rapanga mā te kāwanatanga. Tuarua he whakakāhore i etahi o ngā tari kāwanatanga.
4: Ai.
3: Ki te pērātia, ko te pātai, ki te pātai, tātou i nā e nei, toko mahatuno o tātou. Rereke, tēnei kaupapa, e ki te ātuna e ngā whatu.
4: Ae.
3: E ngā kaupapa e pānui ngā nei, e tō tātou minita, mō te tari Māori. He uaua te ki te atu, te whakatutukitanga, o ngā ua watu ua watangia, mai te hui taumata i muatu.
4: Ae.
3: E mai te hui taumata a ki nā e nei, kia hurihia mai ngā whakahaere ki a tātou.
4: Te
3: whāro atu ki kāre tehi te pērā te wairua o te kāwanatanga. Wairua te kāwanatanga e whakakāhore.
4: A tēnā, pēhea tēnei whakaaro ki te whakauruuru i ngā āpiha o te tari Māori ki etahi tari ke atu.
3: He mea ke rā tēnā.
4: Ae.
3: Mea ke anō tēnā.
4: Kai rarema.
3: He hara tēnā i te kaupapai i whai ātuai.
4: Ae.
3: Ki hou mai ki a tātou ngā whakahaere. Ae. Mea ke anō tēnā.
4: Ae. Oi anō, i raro anō i taua kaupapa tukuranga tirataka, ne? Oi raro ki te mea mainstream, pia. Mainstreaming? Oi rā te kupu pākehā?
3: Oi rā te kōrero i rozi te kupuka mainstreaming.
4: Engari
3: ko te mainstreaming he kupu ātahua, engari koroto tōna kaupapa ake.
4: Ai.
3: E soka kāhore i te tari, he huri i ōna tikanga, mai tahi mane whakahaere.
4: Ai. No reira, koe ne noa ngā pātai mō tēnei ata mai te upoko teika.
3: Kia ora rā, kia ora koutou.
4: Tā henare.
3: Kia ora koutou e noho maina i te upoko teika.
4: Tēnā koe i whakawātea mai nei a koe ki te whakautu mai ki enei pātai e pāna ki te devolution.
3: Kia ora rā, kia ora koutou.
4: No reira, hai ko nā koutou i roto o tūranga nui ākiwa.
3: Tēnā koe.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o teika.

0: Manako.
1: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki I tō tātou hōtaka o Manako I te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou I ngā kaupapa kōrero o te wā, a e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga. Ngā te wāhi ngaro, ki runga I a koutou ko koutou whānau katoa I tēnei wāhanga, o Raumati.
0: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: Ki te rohe o Tāmaki Makaurau, e ko ana hau te mihi atu ki te tumu aki I te hunga roia Māori ki a Tai Ahu e kara tēnā koe?
3: Tēnā koutou.
2: No te wiki nei, whakarewa ai, te ropu tauira roia Māori tūmata kahuki e whakatopu nei I ngā wānanga takiura roia o te motu ki te ropu kotahi. I te tuhewi ki Waipapa Taumatarau I tēnei wiki. Tēnā, ko ngā tauira Māori o ngā whare wānanga roia o te motu I whakakotahi ki te kaupapa nei, hea e mea nui ai. Te tū o tētahi rōpū pēnei tūmata kahuki ki a koutou o te hunga roia Māori.
3: O te nā koe so pātai e hua. Ko te wāhi nui ki a tūmata kahuki, he āta ki te atu ngā momo tau pānga, ngā momo āhuatanga kāpā ake ki ngā taunga ake o ngā kura roia huri I te motu. Nō reira, he momo rōpū tērā, he marama ana ki era take, he toha āwhina atu ana ki ngā momo taki I ra Māori katoa huri noa I te motu. Te māma ai, te peafo, te māma ai te whakatituki I ngā wawata o ngā tauira Māori, ki ngā kura roia Māori o ku motu. Nō reira, koira te wahi te rātai. Nui noa nei ngā tautoko atu ngā roia Māori I tērā rōpū. I roto I te āhuatanga o tērā whāinga o rātai.
2: Kōrero mai mō te whāinga whāinga o tū mata kahuki. I ahu mai te rōpū I hea. Katahi anō ka rewa I te wiki nei. Hea I whakaro ai kia tū tētahi rōpū pēnei?
3: Well, ko... I puta ai tērā whakaaro ki taku mōhio nā ngā tauira tonu tērā whakaaro I whakarewa ai te kaupapa. Nō reira, I whakaaro rātou, sei te hiahia mātou ki te whakatopu I ngā whakaaro o ngā tauira Māori ake. Kei hea rā he wāhi e tāia ai e mātou te kōkuri a mātou kaupapa. I raro I honei te tau marumaru te whakaaro I te tauira. Me ngā āhutanga, me ngā taupango o te saurira. Nā reira, ki taku mōhio ko tahi māngai no ngā whare wānanga, no ia whare wānanga e mahi ana I tētahi kura ture. Ko tahi māngai mai ia wā whare wānanga. Ka whakatōpū hia hei mema hei komiti rānei no tīmata kāhiki. No reira, he Māori katoa rātou, he Māori ngā whakaaro, A kei te marama rātou ki ngā piki me ngā heke I roto I te whai, I te tohu roia, I roto I ngā whare wānanga. Nō reira, he pai, he zemea pai mana tauira o te motu.
2: Karawe, me I tū tētahi rōpū pēnei I a koe e ako tunu ana, I a koe I te wānanga hoki. Hea pēa etahi o ngā wero ka kaupare tia e tētahi rōpū pēnei?
3: Well, ko ngā kura roia katoa o te motu, hei te ngana rātou ki te whiki ake I te hunga Māori, ka puta o rātou ihu I era whare wāna. Nā te mea, I au te kura tire, kāore I ōrite te hunga ngā nama o ngā kaure ka puta I te whare wāna I me o rātou tohu I tērā o te Pākehā. Nō reira, e re pia te disparity te tehi wehenua. Nō reira, koira te tehi mea nui. Ko te mea tuarua, kai te aroha ake a hau ki ngā tauira Māori. Nā te mea, e hara e rā whare I te whare Māori. E rā whare wānanga kura tire. Nō reira, e wāhi nui tō rātou te whakamaori ake i ngā whakaaro o tēnā kura ture, o tēnā kura ture, o tēnā kura ture. Te mārama i rātou ki ngā herenga o te Jiriwhio Waitangi, te mōhua i rātou ki ngā tikanga Māori, te mea ko te tikanga Māori i ngā ēnei, kā mana te tikanga Māori ki roto i ngā mahi ako o ngā kura ture, kuniwa i te motu. Nō reire, he mea nui i ngā ēnei, ngā kaupapa Māori ki roto i ngā kura ture, tāri pērā i te wai iau. Nō reira, he mana nui tō tērā, engari he taumahatanga nui tō tērā. Nō reira, kā tika rā me whakatōpū i ngā tauira Māori ki te āwhinga ati i ngā pira ture, te whakamaori ake i ngā pira ture, o tira ki te whakamāma ake i te wāhi ki ngā tauira ki ngā ture, pira ture.
2: I kōrero koe e tai, mō te nui o te hunga i whakapōtaingia i a koe i te kura, he nui ake te hunga Pākehā i te hunga Māori. Kei te pēhea e nā tatauranga i e nei rā?
3: Kāre au i te mōsu, kāhua ruāhau e ngā wana i ngā kura tū. Engari ki taku i au e rongorongo ana i te kōrero i runa i te akta kūmara. Kei reira tonu i rā wehe ruatanga, kāore o rupi ana ngā name, Māori. Engari, kei te ki te atua hau, a kari nei, kei te huri te pai. Iu he pai ngā tauira o e nei rā, ngā tauira Māori, ngā tauira ture. He nui rātou, kei te titi hōnore rātou, i roto i tō rātou tohu. Kei te mārama rātou ki ngā ture Pākehā, me ngā tikanga Māori, kei te kōrero Māori katoa rātou. Nō reira, ko te hunga i puta i te kohanga reo, ngā mahi ao tāua tūpuna kei reira tonu te taha Māori i roto i ngā ture tauira tūpuna. Nō reira, he reira kē pia ngā tatauranga i runga i tērā hundi.
2: Hei whakakapi i a kataua kōrero e taimihi nui ana ki a koe. He aha o kupu aki-aki, o kupu tautoko rānei, mā ngā tauira tau tuatahi, kei te whare roia, kei te wānanga roia, ka mutu ngā hunga tau te kaumātoru kei ngā kura tuarua tonu e whakaro ana, tēnā pia, koinei te ara mārata. He aha o kupu aki-aki.
3: Me pēwhia e tawhiti atu ai te kōrero ato tātou pāpā a Moana, mātā mua rā he Māori koe mātā miri, e rui a koe. Kai a Moana te wāhi ki tō noho hei Māori. Inari, mo tō noho hei tauira tire, tiakina tērā taha, tiakina e rā pūkenga. Te hoki mai rā koe ki o iwi me e rā pūkenga. Nō reira, ko te tumanako, kia tino koe ngā tawira Māori i roto i te ao Māori, kia tino koe ngā tawira Māori i roto anō suki i te ao tira. Mā reira, e tere ai te waka ki uta, e te tuki ai ngā wawata au kipuna. Nā te mea ko te ture, tatai e te ture te patu i a tatau, tatai e te ture te whakaura anō hoki a tatau. Nō reira, me tiaki tō whai i ngā mātauranga i roto i ngā kura ture.
2: Tumu aki i te hunga roi a Māori, tai ahu e karai mihi ana, tēnā koe.
3: Tēnā koe.
0: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Nō reira, e ngā iwi tēnā koutou. E hono ana mai nei kia tātou i tēnei wā. O Haimona Manuera, te ngira ko tuitui o te wānanga wā o te aroa. I ngā marama e ono kua pahure ake nei, kua whai a te wānanga wā o te aroa i tētahi whakahaunga whakahaere nui i raro i te rautaki i te pai tawhiti 2030. I rutu i tēnei panonitanga, kua whakakorea ngā tūranga mahi neke atu i te 10, kua whakarereketia ngā hanganga kai ārahi, ā kua whakapakarihia te arotahi ki te mātauranga Māori. I tērā wiki i toro atua Minister Shane Tereti ki te whare wānanga i Māngere i Tāmaki Makaurau, he toronga nui tēnei e tohu ana i te aro nui o te kāwanatanga ki te mātauranga e ara takina, ana e te Māori. Ka uiui atu mātau kia Haimona mo te hiranga o taua toronga me ngā kōrero i puta i taua hui. E taku irangatira tēnā koe.
5: Ai, tēnā ki koe, tēnā koe.
4: Nō reira, Haimona, pa timata tātau ki te toronga a Minister Shane Tereti, hea te take i toro atu a ia ki te whare wānanga i Māngere.
5: Narunga no me timata pei Narunga no ite tono ite tono a totato nei kura toroa ho a kite tari matua kia ora mai kia ui tai tatau te wānanga a ki te kāwana Narunga no ite okapono kāre a te reti rā kua tai tinana ki roto i a tātou nā reira ko te take i tāu mai te minita i Waingano i a mātou te wānanga a kia uti wakaro a kia rongo hoki kanui ki te kanuhi a i ngā kōrero ka rongo hoki e te minita i te manawa roa o tō tātou nei whare tō tātou nei wānanga o Aotearoa.
4: Kia tāhua nei hoki no reira i pēwhia te Wairua i Waingano i a koutou ko ngā rangatira.
5: Narunga anō i ngā uetanga o te wā, he pai te kite i ngā kanohi a tīnana nei, ki roto i o mātou nei whare puni, puri, uri, i te motu. O tira ko te tai mai o te minita, kia rangaranga i ngā kōrero kāta i kārua, kia kite ai ngā o naungatanga, i Waingano i a tāua, o tira i a tātou. Ngā iwi Māori, o tira ki ngā kaimai o tō tātou nei wānanga o te aroa, nō reira, i roto i ērā kōrero, e nui ngā ono ngā ona, kia meiki te ware tapu o Ngāpuhi, ki tō tātou nei piringa o te wānanga o te aro ki te māngere rā i tana tai mai.
4: Kia tāhua nei hoki e hoa. Nā reira, te huri atu te aro tō tāua nei kōrero rero, tatai e koe te whakamārama i te rautaki ara te pai tawhiti 2030 me ngā whainga matua o taua rautaki mo te wānanga wā o te aroa.
5: Kua taka, aroa tēnei momo tiroanga. Ngā roto i ngā tau kua uri nei, me ngā kai waka aere, kua tai, kua puta. Tainua ki tēnei rangatira tātau, te kura tōroa, i whai hua anō ia kia te wānanga ki ona pou, he ara i tēnei kaupapa nareira. Ko te whainga nui o te pai tauti, kia toitū tō tātou wānanga mo te apopo. Kia wānanga ke pikiake, kia wānanga matahiko, e hāngai ana kū ki ngā ngitū o te tauira. Koina te mea e tino aro tēnei pai tauti. Kia waka paipai tō tātou nei piringa oare o tira, kia ngāwari ake mā ngā tauira, kia here katoa nei i ngā wakaritenga o te wānanga, kia tika mo te ao apopo, mo te ake ake meki.
4: Tika ke hoki, nō reira i pēwhia te tautoko a ngā kaimahi i tēnei whakaaro o te wānanga.
5: O kei roto i ngā uting kōrero, ka pāitahi i tērā tukanga miki ngā uetanga o te panonitanga. Kei roto i ngā tinianga, kei roto i te panoni, he hua mutunga iho i te whakarite nō reira. Ko ngā kaimahi, kei te ikeke o ngā okaro, ngā wākatuma. Kei reira hoki ngā tauira ngari, ko tēnei huringa, kei te aro mātau o tira a te tiroanga whakamua o te paitawiti ki te whakarite tika i ngā uepu o tira i ngā wāanga i ngā kaimai o tira i ngā wānanga mai kia whakarite anō tātou mo te ao i mua ia tātou.
4: Kia huri anō tō tāu aronga ki ngā haimahi me tōna ono tekau ka whakakorea rātou tūrangamahi, pātai tuatahi hā ngā tūrangamahi ka whakakorea, mehemea tai ai koe te kōrero mai, me pēwhia hoki te wānanga e tautoko i taua hungara.
5: O pono aku kōrero, tētai au te whakahua ko te hea ngā tūranga, ngā taumata, nā te mea kāreau mōhio. kua tai hou mai ki tēnei ahakoa, ko mahi au ki te wānanga mo te 25 tau, engari ko taku tūranga, ko uru mai ki konei kāre tino u ki ngā kupuhuna me ki o tērā huringa. Engari, a koko ake nei, ka waka mō i o atu e ngā pou waka aere o te wānanga ki rātau ki ngā tangata. Pareire, e tikana tāu e kōrero ana. Ono te kau tūranga, kei wāinga i te wānanga whānui, ka ngaro engari me huri pēnei kotahi mano rima rau kaimahi ki tō tātou nei kaupapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ko te whā paihiniti pia o ngā kaimahi ka ngaro i ngā tūrangi. Engari, he wā marātou kia whakapiti ki tūranga ke, kia huakina anō ngā tatau ki ngā aronga nui, ngā aronga anō o rātou me ki ki tō tātou nei kaupapa. Nō reira, ai, koia, ka te tāku e maramana.
4: Oh, kia tāhua nei te rongo, he mana ki tangaka uwhia ki runga i te hungara.
5: E tika, koe nā te tino tuapapa me ki o tō tātou nei kura tōroa. Ko tāna, maramana kāre tēnei momo, he ngā wari. Nā te mea, he whānau tō rātau, he whānau tō mātau, he ngā kau nui. Oki, ia o tira he ngā kau Māori. He ngā kau Māori tātou, i roto i ngā okaritenga. Ko tō mātou nei, kawe te tikanga kia Māori, kia pono, kia tika, te whakahua ngā whakaritenga o tira, kia whakatīnana kia te rā uetama.
4: Nō reira, ko ngā kaimahi wera, te wāhanga ki ngā tauira. Ka e heke iho rānei te maha o ngā akoranga e pāna ki te reo Māori me ngā tikanga, i raro i ngā panonitanga nei o heharani.
5: E kāwe tai, ko ngā kote reo me ona tikanga, ko ngā tuapapatanga o te ao Māori, tō mātou nei tuapapa o te wānanga o te aroa. Nā reira, ao kia mātou, ka hiki ake, ka piki ake, ka hihiko anō te wairua o ngā kaupapa Māori, kai roto hoki nei mō ngā tauira, koina te tirohanga, koina te hua te paitauti, ko te hua te paitaui mō ngā tauira te take kei te pēnei ngā okaritenga i tēnei wā tonu nei.
4: Nō reira, ko te pātai miriono tā rāpea, kiaha te anamata mō te tau kei mui te aroaro kātahi mō ngā kaimahi, pārua mō a tātou tauira.
5: O kamutu, o te tino aronga whānui, o te miriono tāra, ka oho tonu nei, ka maranga tonu nei te wānanga o Aotearoa ki roto i ngā tau, whātekau, neke atu. Koina te hua o tēnei mahi, kia kaua tātou, whakamate nei, narunga anō i te hiehia i tātou te panoni ngā okarite ngā kāo, ko te hua o tēnei paitawhiti, kia aro anō, ki mua i te aroaro, i mua i tāku e tūnei, ki mua i tāku e oranei. Ko tā mātou nei ko tāku e rongo ana ki te kai whakahaere o tō tātou nei wānanga, ko tāna kia whakarite anō kia mahara i a rātou i whakatūria tēnei wānanga, i a rātou i whakatua papahia tō tātou kaupapa, mā mātou tērā e kōkiri tonu nei ki te apōpō. Koina te hua e tai ki au o tō tātou nei kawenga o te
4: paitawhiti. Nō reira, hei whakakōpani i watāua nei kōrero, ko tēnei te rā tuatahi mo te koro nei hana o tō tātou kuini, te ariki nui kuini ngā waihono i te pō, he whakaaro, he aroha rā nei tō te wānanga, hei mihi atu ki ai tēnei rangi ona, he hara nei.
5: Tika e tai. Whai hua anō tātou ki tāna pāpa, ki tō tātou ki ingi, i aia e orana, i mahia ki te wānanga o Aotearoa. Ko te māma o te ariki nui ngā waihono o te pō, te atawhai, i mahi hoki ia ki tō tātou nei whare ki roto i Huntly o tira rāu i Pōkeka. Nā reira, tōku ai mari e mahi tahi au ki rāuatahi. Nō re reiti kāna ki aukam i ai tō tātou are o te wānanga o Aotearoa o tira. Ngā mātā whare nei katoa o te motu, ngarunga anō i tōna koronei ana tuatahi ei kuini te ariki. Nō reira, e tika e hoa me mihi te wānanga o te aroa ki aia ki te ware ariki o tira ki te whare ariki kuini ngā waihono i te pō i tōna koronei ana tuatahi, tēnei rangi tonu nei a tainui waka wake ke ki runga i aia. Mai kore kia mō i o kia waka mihi oki nei ki o mātou kaimahi. Ma te kaimai kāre kore, ringa wera, ringa raupā, ka noho taumata nei, kai paikaranga nā reira e tikana mā te wānanga, wāwa i anō te rau aroha ki ngā kaimahi o te wānanga. Tātou e waka eke ake, āpopo, o te wiki nei, whakatū kapahaka rā nei, anei te whare o te wānanga o Aotearoa, a tō tātou kaue i te rau aroha ki te kaupapanui i Wanganui a tātou.
4: E nā koe, nā reira he whakaaro anō tāu hei tāpiri mai he harane.
5: Oi o kāro noa tāku ki te rai. E hoka rongo mai ana, kua pānui kē pia, i ngā kōrero, kua rongo eta i kōrero wānanga, huri noi te motu e tikana. Nā rungi te rau aroha, tēnei kaui o te paitau, i te era i te mea i tani whāku ara mai pērā i ngā tau e hori nei o te kāwanatanga kā. Nā mātau o te wānanga o te aroa tēnei kaupapa, e whaka wātea, e whaka tutuki, heia a, hei whaka oranga, hei whaka ora, hei oranga nui mo te āpōpō tira mo tō tātou waka o te wānanga o te aroa, tō tātou kaupapa me ngā wari o tō tātou wānanga e ora pai ana mo te āpōpō te take.
4: Hei taku rangatira haimona tēnā rawātū koe. Te whai taima mai kia mātau, me te pīkau i wēnei kōrero, e harai te māma. Nā reira e mihi kauana kia koe taku rangatira haere pai atu.
5: Tēnā koe e kaue.
0: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārani.
2: No te praere, puta ai, ngā rārangi ingoa ki ngā puari kaunihira o te motu. Kapi ai ngā tono tāpaitanga ki ngā tūranga kaunihira i te paupautanga o te rā i te praere. Ko tētahi o ngā kaitono, no mātai te whiwhi, ki te kōrero ki ngā kaitono tokomaha. Ko tētahi ko tō tātou manuhiri i tēnei wā. Kaitono ki te puari hapori o te hiku i te taitokerau. Mai te wake, taku tuakana e mihi ana tēnā koe.
6: Tēnā koe, e mihi ana ki a koe mo tō reo whakatau ki roto i tā tāua nei whare kōrero tēnei ata. Ngā mihi o te waha kia tāua kia tātou e te whanau.
2: Tēnā, kōrero mai mō te puari hapori o te hiku. Kei raro tēnei puari i te kaunihira o te hiku o te ika, ka mutu. He ha tā rātau mahi, he ha i e whai nei koe i tētahi tūranga ki te puari nei.
6: Mātuara, i runga i ngā, he ha, ngā inoi o waku kranga maha, huri no te hiku, me te meinga mai ki au, ea whio tō ingoa ki roto i tērā ringi, hei kanohi mō te hapori, ka mutu kanohi mō te iwi, ka noho ki tērā puari, kia kawea nei ngā nawe, weno he māngai he kanohi mō ngā iwi o te hiko te ika, tēnā pea, ki roto i ngā te hohonutanga o wēnei o ngā mahi, he mea kanohi, whakakanohi i te iwi, kia tukuna ngā hiehia, kia tukuna i ngā tohu o waku kaumātua, o waku kranga maha, te meinga mai ea. Nā, haere koe ki tērā puari, mā waiho kia mātou, hei tautoko i ā koe, nā reira, i runga i te hiehia o waku kranga maha kato, kia pua taku pōtai ki roto i te ringi.
2: He ha ngā mahi o tērā puari hapori, o te hiku o te ika, ka mutu, he ha ngā mea e hihi ana e koe kia tutuki i tō eke ki tēnā puari.
6: Kia au nei, pai tērā rautaki, kia tukuna ngā kanohi Māori ki roto ki wēnei o ngā tēpū, ngā puari, hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā iwi katoa. Kia kaua noho kuare, kia kaua noho ngoikore ki runga i te taiapa, me tukuna i ngā hiehia, me tukuna i ngā kōrero mai te whenua, underground. Ka kawea nei ki runga ki we nei o ngā puari. Kia rongo rātou I tā rātou, tā tātou reo. Me te mea nei, ka noho, ko noho noikore ki runga ki we nei o ngā puari. Me whai whakaaro ki ngā take.
2: He mata ora ki tea. Kai noa I te kanohi ki tea. Engari he mata ora ki tea koe I tō hapuri. Kai ngā hui katoa koe. E tautoko ana I tēnā kaupapa, I tēnā kaupapa. Mohio ana ai ni ka tatu ano koe ki tētahi atu hui. Ki runga I tētahi o Aumarai. He mea nui koe, kia koe, kia whai tautoko koe I tō hapuri, kia tū ki tēnā puari?
6: Te maha hoki o ngā pātuhinga, ngā waia kōrero ki au, me te mea nei, tētahi o waku kaumātua, e mea mai poe, ko hemo. Nā, ko koe tēnā, whai kaha, te mahi wēnei mahi, nā, e koe, e mea kawea nei ngā kōrero o ngā iwi, huri noa te hiko teika, nō reira, koe au te whakahe taku kaumātua, nō reira, koeira te take kia ahako ko pukumahi maha oku pōtai, ki te rongo hau ki ona kōrero ka whakaaro ake, te tira hau pia, te tira hau, kia whai kaha ki roto ki wēnei o ngā mahinga.
2: He nui o pota, he pautika ngā koe ki tō iwi, he amana hoki koe I te poari whutupōro Māori o te Taitoke Rau. E whai nei koe I tēnei tūranga poari te hapori o te hiku o te ika. He hanga akoranga pia, he hanga mahi nui I e rātu pōtai ai, ka hāpai a koe I tēnei haere ngā hou.
6: Mena ka hore taku whāne, ka hore taku iwi, ka hore oku hapu I tautoko I ahau. Nā, ka noho au ki roto ki wērā o ngā mahinga. E hoa, ka kite au I te ki roto tatawa kāinga hukianga, ka pio taku pāpa tana pōtai ki roto ki taua ringi. Nō reira, wēnei māngai nui o te whānau te wake, kia parere haere ki roto ki tēnei ao, ka mutu ka whakaro ake nō reira, koe apu, etahi o ngā tapuai, hea nau te whai atu, pēra ki waku karani pāpa ko pērāna, ka noho, pai tērā kōrero e mata ora ki te ao, engari ka mutu, ko te mahi nui, kia whai pōti pia, koeira te mea nui, engari ko te hiehia, kei roto I ahau te hiehia, te tutuki wēnei mahi, ki mui tēnei aroaro.
2: He hao o kupu aki aki ki te hapori, ki ngā whanaunga o te hiku whānui, kia kaha ake tō rātai pōti I tēnei huringa.
6: Ko au tērā, I raro I ngā parirau o waku krani, o waku mātua, hara au te mea mātanga ki ngā ao katoa, ki ngā kaupapa katoa, engari ke kone au, kia taku hie hia, kia whai huarahi, kia whai oranga, mō ngā iwi katoa huri nō te hiku. Mātua rā, oku mātauranga katoa, taku tupuranga ki runga I waku marae, kia whaiwhai I ngā tohu tohu o aku krani, o aku kaumātua, ka kamutu kia kawea nei, whai taku reo parere ki roto I wērā hui. Engari kaua tukuna te reo parere me nā ka hore ngā ringaringa me ngā waiwai e whai atu I waua tohu. Nō reira, ko au tērā, ko mohio waku iwi, waku hāpori, ngā marae huri no, ki oku pūkenga.
2: Mahi tika ana, tuakana, mahi tika ana, mihi nui ana I tēnei hiko e wāu. E tino whakapae ana hau, ka tautoko te hapuri katoa I a koe I tēnei eke ngā. Nā reira, mihi ana ki a koe i tēnei kōrero a Tāua. Patai whakamutunga, ka huri ki tēnā pōtai hea mana whutupōro Māori tai tokirau. E hoa, i haha tia tō Tāua, kapa taniwha, e hoa?
6: Hoi, mea nui moku, ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu ki roto i te māra o te tai tokirau. Ahakoa, puta atu ki te ao, whai atu ki tētahi atu kura ki roto i ngā taone nunui, ko huki mai te nuinga ki roto i a mātou. A tōna wā pia, a tōna wā, kia o whaltia ta tātou toki, tēnā pia, a tōna wā, a tōna wā, engari ko te nuinga o ngā kaitākoro tupu mārika ki roto i te tai tokere.
2: Pai tēnā whakautu, karo wāu. Tuakana tēnā koe mihi nui ana, kia koe nei kōrero a Tāua o kōrero tahi mai, kia mātou manako i tēnei wā mai te wake. Kaitono ki te poāri hapuri o te hiku o te ika i te kaunihira o te hiku o te ita. Kia kaha tō haere, kia kaha te pōti whānau mai te kāinga aha kua kō wai, tukuna tō pōti. Mai te wake mihi ana tēnā koe.
6: Mihi ana ki a koe o tira, mihi ana ki a tātou
0: katoa. Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
2: Ki te waiariki no te praere, ka pe ai ngā tono hei kaikaunihira ki ngā kōwhiri ngā ārohe a te marama o Oketopa. Ko tō tātou manuhiri e whai ake nei kua tūtana ringa ki te tūru wāri Māori o Ōkūrei i te kaunihira o Toimoana. E ko ana hau te mihi atu ki a Tākuta Iwi te whau. E kara tēnā koe?
7: Tēnā koe.
2: Tēnā he moemoe a tēnei nāu no tō tamarikitanga kia tū hei kai kaunihira. He hai moemoe ai koe ki nei momo mahi ki tēnei momo tūranga kai kaunihira e hoa?
7: E pātai pai ko tēnā. Nā tērā moimoia e tupu ake mō oku nei tupuna kuia karaua. E āhei ana rātou kia tū au ki mua i te menunga hei torotaku ringa hei te hāpai te hāpori. Koina tō rātou nei whakaro o pēnā ai. Nā reira ko te moimoia o te kākano i tau ana i e rāua. He kākano hei tuawai i te mātauranga, he tuawai hoki hei whakatuwhera mai te aroha o te tangata. Koina te moimoia. E hara ko te moimoia o te moinga, engari he moimoia me ki atu mō ngā rā e eke mai nei. Koira tapu nei tūranga me ki, hei whakanui tēnei kaupapa. Nā rātou e āwhi-āwhi mai, e aki-aki mai i a hau ki te tiaki te hāpuri, hei whakanui te hāpuri, o te rā, kia whakamana te hāpuri. Aha kua kōwai nōhia e kī nei e ōku nei tupuna me āwhi me tautoko i te menenga. Mena te te whakarongo rātou ki a koe, mena te te haramai rātou ki pōtaha, aki aki a rātou, tūwhira mai tōringa, āwhi atu i a rātou i ngā wā katoa. Koe rā te tino pūtake o toki nei moimoia. E hara mōku anake, no te mea he mokopuna ahau ki a rātou, engari he mokopuna katoa tātou ki tētai atu o mātanei tukuna ne. Nā reira, he moimoia tēnā me he mea i tipu ake uku nei tamariki ni o rātou nei, tamaiti o tamariki o noa. Ka whai rātou ki te kite i tō rātou nei mātua keke o rātou nei mātua ki runga i tērā o tō tātou nei tūranga e ki nei pirangia ki te tū hei mema o tērā kāwanga o tērā kaupapa hoki nā reira koina te tino hiahia o tōku nei moimoia. E hara nōku anake, engari, mō tātanei tamariki mokopuna, ko tērā te whakaro nui o tōku nei tū, ko ngā mokopuna, ko tātai kētena, e hara kōwai nōhia mō tātanei mokopuna, mō nāi nei me a pōpū hoki.
2: Ka whakaro ake au ki te whakatauki, he moimoia anō hoki pea, ko te whakatau a ki tēnā tāpirana ngata e tepu e rea, mō ngā rā o tō ao, ko tō rākau, ko tō ringa ki te rākau o te Pākehā. Ka mata koe a pea te whakatina na tanga wāu i tēnā moemoe ai, tēnā whakatau wā ki a ta apirana e kara e iwi, mihi ana i tēnā whakautu wāu. Ka whakaro ake au ki te wāri Māori o Kūrei, koe a tetahi o ngā wāri Māori e toru o te kaunihera o Toi Moana. Iha e ngā kaunui ai koe ki tēnā wāri pū.
8: Ko te tino pūtake o tēnei, e toru ngā whainga e taku nei tirohanga. Ko te whenua, hei tia ki te whenua i tēnei opotata nei rohe o Toi Moana, tuarua mai, te whakapapa honunga mai te whenua ki te tangata, tuatoru ko tō tātenei whānau. Nā era

0: Rohe o Rotorua o Whakatāne o Taupō, o tira o Tauranga Moana hoki, engari kare tai te tepu tētahi tangata e whakanui ana i tērā kaupapa o te mana whenua, o te mana tangata, o tira i te mana o te whānau. Ko nā taku nei pīrangi me nā ka uru atu au ki te tepura, hei toro atu ki ngā whakapātaitanga o taku nei hāpuri, hei me pēhā ko tēnei, hea hae kāre mātau ko whakatika hea tēnei, me ngā whakaaro nui o tātu nei tupuna, mā te hāpuri e ki a hau, me toro koe ki a rātau, me pēnei, me pēna ana, hei te haere au ki te tepu, hei toro o rātu nei waha ki te tepu.
1: Tēnā koe, e kara e mihi ana i e nā whakaaro nui au, ka tahi ki te whenua, ka rua ki te whakapapa, ka toru ki te whānau. Koe a ngā mea nui kia koe i tēnei ara au, kia eke hei kai kaunihira ki toi moana. Nā reira, hea ngā mātāpono matua kia koe, hei tai tuara mo tēnei hiko i wā.
0: O mō tō tāku nei mōhiotanga ko te mea hei pirangi tō mātenei whānau o te rā tō tātenei hāpuri, hei whakatika i te manaakitanga o ngā roto, e harano o Rotorua anake engari no te whenua katoa. Koira te tino, te tino hehe o te hāpuri, me au hoki me ki. He maha ki ngā wāhi e whakapai ana i o tātenei roto e māwiwi ana te nuinga o mātenei roto e tori tekau mā rua ngā roto kei roto rua nui a kahumata momoi ana tekau mā whāor o era roto kei te tino māwiwi ana nā reira kare kau he taonga tuatu i te moana o te toi o te roto engari ko tōku nei tino aheitanga o te hāpuri kia whakatika kia ora pai te wai o ngā roto kei ko Miki. Me pēhea te maha ngā taonga kei te uru ki roto i te roto ko tētahi kaupapa na Te Aroa Lakes Trust e whakanui ana ko te uwhi he momo o whāriki ka tukuna ki raro i te tatau o te roto ne? Nā tērā uwhi te tino taonga he pai e whakanui ana i te wai kia kore ngā ngangara o te wai e kuhu atu ki ngā mea pai ki ngā toto pai o te wai Miki. Nā reira ko e rā tuahuatanga he pūtea he tino pūtea tautoko nā rātau e tū ana tērā engari mauria mai ngā mokopuna no Rotorua o Pukeroa Ruawhata nā tērā kura e āwhina tia Te Aroa Lakes Trust i tēnei kaupapa o te uwhi. Nā reira, mā tēnā kaupapa me tukuna ki ngā roto katoa kia ora pai ngā roto. Koina te hiahia o te hāpuri, koira taku nei tū tuatahi Miki ki te toro atu ki te kaunihira o te waiariki o Toi Moana Miki i tērā kaupapa mā rātou. Me au hoki, he tino taonga te wai, he tino taonga te wai mō tata katoa. E hara me whakamate hia me ki i tērā tū ahuatanga.
1: Ka whakaaro ake a hau ki tō tohu kairangi, tō tohu tākuta e hoa he tohu rangahau taketake. Ka mutu, ka whakaaro ake au mō o whāinga, kia tū hei māngai, hei waha mō tāua te Māori, tāua te iwi taketake o tēnei whenua ki ngā kaunihira o te motu, pēnei i te kaunihira o Toi Moana. Ka pehea e hāpai, e tautoko rānei, tēnā tohu, e nā rangahau wāau, hea rānei tētahi akoranga o tētahi kitenga i e nā rangahau, ka hāpai, ka āwhina, ka tautoko i a koe i nei mahi.
0: Tēnā koe. Te pātai tino pai tēnā. E tuhituhia e taku rangahau mai te kiko tōku nei pito o nai tūhoe.

0: i tipu ake take me kuia ki ko ki ngā te tāwhaki ki ngā hina marae. Me tōna ki nā te whenua ka puta mai, ko te whenua ka puta mai hoki ko te aroha, mā te aroha ka tua wai haere ko te tangata. He whakaro rangatira ko tēnā, no te mea, ko tōku nei tuihuituihinga o tāku nei rangahau, e pāna ki te karakia. E pāna ki te karakia, tāwhite o tira ki te karakia o nāianei. En ko te hononga o tāku nei rangahau, ki tāku nei kaupapa i nāianei hei tū, hei māngai mō te iwi, he ruarua. Me ki atu tēnei, e whakanui ana mātou ki ngā atua, ki ngā aharanei, hei whakanui i a tātou. I roti taku nei rangahau e ki nei tērā kōrero e puta mai, mai tā pautemara. Me tēnā ki he atua anō tā te rongoa o te aroha. Ko tōku nei whakaro o tēnā, mena ka puta mai te aroha ki tētahi, ki tētahi, ka mauria mai te aroha ki ā koe. Koe nā taku whakaro rangatira o tēnei kaupapa. I roa te wā, i runga i te mata o tēnei whenua, e whakapaukaha e au ki te awhi tiaki i te hāpuri i te ao o Aotearoa miki. Koe, koe nā te take kei te mauria hoki pai mai te aroha mai te menenga ki a hau, hei awhi, hei tautoko au i tōku nei tū. Nā tērā rangahau, hei whakanui tērā kaupapa, ne? Hei whakanui i a rātou ake moimoia, hei tū o rātenei mokupuna, hei tū o tō rātenei i rāmotu, tamā rānei, ki mua i te aroaro mā rātou hoki. Hei waha, hei waha nui, Miki. Hei māngai nui, hei waha nui, me aha tea, te kupu, mā rātou. Nā reira, mā tērā rangahau, he tino taonga. He tino tanga ki a hau, kia tukuna taku nei waiwai ki te mata o te whenua, kia hohiko i tahi au ki te taho o kun nei tupuna o ki rā, i raro i te aroha o tō tātenei kaihanga. Aha kua kowai no hea, no Hawaii ki nui, no Hawaii ki roa, ngō ngā rangi tū hāha, kei te tū au ki te mata o te whenua mā tō tātenei. Ao Māori me tō tātenei reo rangatira o tira mō tātenei mokopuna. Koira te tū rangatira tanga o tōku nei tū mō te kaunehera.
1: Karawe. Tēnā koe e, kara, e mihi ana. I ēnei whakaaro, i ēnei kōrero wāu. Ki tō tū, ki te wāri Māori o kūrei i te kaunehera o Toi Moana. E mihi nui ana tākuta iwi te whau. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Te wiki e tū mai nei, tū ai te pōti whakakapi i te tūru o Kirikiri Roa, te tūru o te wāri Māori o Kirikiri Roa i tō rātou kaunihera. He mea hakatūwhera i te rihainatanga o Malaina Huaki e rua e toru marama ki mua. Ioi, ka tū te wāhinei a te wiki tū mai nei. Ka mihi atu a hau ki tētahi o ngā kaitono hou ki te tūru nei ko Maria Huata. E kara tēnā koe.
3: Tēnā hoki koe o te rātou katoa e ngā rangatira e whakamai ana ki te reo irirangi o Wātea. Mauri ora.
1: Tuatahi e Maria mō ngā whānau, ngā kaiwhakarongo kāre anō pekea tutaki ki a koe, nō hea koe, nō ngā wai koe kātahi, kā rua, i tupu koe ki hea, i kura koe ki hea.
3: Tēnā koe tau. E ahu mai ana i ngā maunga whakahi o Pirongi a te Aroaro o Kahu. Kei reira taku awa koe ora o Waipa e re rea tūana hei whāngai i taku iwi o Ngāti Apukura Waikato Maniapoto whakawhiti atu kia here taunga haukunui, here taunga te haro te kahu, here taunga takoto noa ki te maunga o Kahu Rānaki. Kei reira taku marae o Waipatu e tūana me ngā iwi o Ngāti Hori, Hāwea, Ngāti Ringahora, Ngāti Hinemua. Hoki atu ki taku awa o Wairua, Hopu hōpupu hō nengenenge matangirau. Kai reira te maungo whakapūnake e āhuruana e taku hapū, e taku iwi o Ngāti Pāhau wera arā ko kahungunu ki here tanga, ko kahungunu ki te wairua i te taho taku pāpā. Hoki mai ana ki te maunga e kore neke neke, kia maunga hukurangi kai reira te whānau a karu wai e noho ana. E rongoana i ngā wai mahana o Rotorua Nui a Kahumata Momoi, ko Ngāti Pakaue, ko Ngāti Pukiao, anō hoki te raka ara, ko Apakura, ko Kapokoporau, ko Whakaue ngā iwi o taku māma, i pakeke mai mata i te riu o Waikato ki roto i a Kirikiriroa, i kuraina māua ko taku mahanga tuatahi ake i te kura o Turakina Ngāhara i te Takiwā o Rangitāne, ana i te wā o te tau, hea hai nge nei wā ko te tau, te tau, i huki, tau tikau matahi huki mai māua ki te wā kainga ki roto i a Kirikiroa, hei whakaoti tō mātou kura tuarua i Tihipuke, ai.
1: Kia ora. Kia ora, tēnā koe, Maria, me tō whakautu ki e nā pātai a koe, e whāku pātai, te pātai kotahi, ki tuki katoa ngā pātai a koe, ngā whakautu a koe, tēnā koe. Ka whakaro ake au, mō tēnāia nei, kua tuku atu koe tō ingoa ki te, hei kaitono ki te tūru nei, te tūru wāri Māori o Kirikiriroa, he rua ngā tūru, ko moko tauari ki tēnā, i kōrero atu hau ki aia i te timatanga o te wiki nei mō te kaupapa nei ka mutu ko koutou toko waru ena ngā kaitono e whai wāhi atu ana ki tēnei tūru nā i ngā tau tata nei i kōrero koe mō tō tupuranga haere koe ki Turakina i ngā tau tata nei hiaha i tai ai koe ki tēnei wāhi i nāi nei kia tuku tō ingoa hei kaitono ki tēnei tūru wāri Māori ki te kaunihira o Kirikiriroa hiaha i tai ai koe ngā mahi i ngā tau tata nei i tai ai koe ki tēnei whakataunga ka tuku atu au i taku ingoa mō ēnei mahi.
3: O he pātai whānu, he pātai hohonu terake Ruben. Ki te whakaaro Māori tātou, ko ngō tātou ara kua whakaaro ngongua rāno, no ngā wāunga tuarangi o papa. Tai atu ki ngō tātou tupuna i para i te huarahi. Kia tai ai e mātou te whai oranga i roto i te ao marama nei. Nā reira hei, pakau utu a hohonu nei, a Māori nei, a koia, e hake no kute whiriwhiri ake. Aha kua i te mutunga iho ai, nā kutakuringa i whakatū, ki te whakatū, whakataitai me ki, ki te whakakapi ka i te whāruarua i waihongia e taku huanga e manaina. Me taku hui atu ki aia. Mōna tata nei, ai te mea he ohorere te mahinga. I whakahaungia e ngete o ngā kuhua, e tōku whānau, kia ngana ki te whakaki i te tūru nei. Nā reira, mai kore ake rātou, ko kore au e whakatū i takuringa. Aha kua i whakaaro au tōna wā kia whai te ara o te tōrangapū, ko māta ko tōku whānau, he whānau e mōhio tēnei i te ao mātauranga, i te ao whakāko. Ko taku huarahi matua i au e pakeke ana ko te huarahi pēnei a tāua ara ko te ao papāho te ao te pāwhakātō te reo irirangi ai he kai ako hoki ahau toi anō he aroha nui tāku i taku tāone o H-Town o Kirikiriroa i whānau mai māua i te hōhipere i koneke i Waikato i kuraina hei tamariki ki ngā kura katorika i te rapa i te takiwā o Kirikiroa he nui, he roa tō mātou whakapapa ki tēnei ki o ngā taone i ngā taha e rua o tōku whakapapa ko ngōku kau mātua i te taha o tōku māma i te taha huki o tōku pāpa ko ngā ko taku māma ko te rita peppers ko tōku pāpa ko paraere huata ana ko tōku pāpa te tamaiti mā tāmua ngōku kaumātua ara ko te kēnana wī te tau huata rāua ko ringahora i bau heni ngākai ko mōna kuata. Ana he roa tō rā wa noho i roto i a Maniapoto, i roto i a Waikato i a Kirikiri roa, e whāngai ana i te taha wairua o te tangata ana, i rongo nui ai te kōrero, i Māre nā, i tanu mea rāne a taku kuraiwa, i te tokomaha i ngī rāua. Mai hoki kongo kukai mātua i te tau tōku māma ko Eric Pepish rā o ko Charlotte Pepish. Nā rāua ngā marae o roto te taone nei a Kirikiri roa, a hui te rangi ora, mai hoki tō mātou marae o Pūrikiriki i Pūrongia i āwhina ki te whakatū. Nā reira ko taua whakapapa, ko taua kākano i whakatōnia, no mua mai taku whānautanga mai. Nā reira te tae au te karo. I tērā karanga ngō ngā tua no ngō kusupuna kia tū wai au tuatahi ake mō ngā uri o Kirikiri roa te take waihoki mō ngā maunga kārangaranga a Pūrongia, a Kakepuku, a Karioi, a Taupiri e tū ana ki te rauhi i ngā uri o roto o Waikato.
1: Kā karanga hia. Koe e o kaumātua e o kuia ko wai koe te whakahe i a rātau ne e rongo ana hau i e nā kōrero i roto i e nā whakautu au kāmatu me aroha nui kā tika ki tō taone ne e eke ai koe ki tētahi tūranga pēnei kāmatu i pānui a hau i tāu kia te kupu te paufau ina ka kei te whārangi ipurangi o te kaunihira. Ko tētahi o ngā pātai tino pai ki ahau. Ko te pātai hea tō mahi tuatahi ki aike koe hei a kai kaunihira. Kororo mai, mena i a koe te mana ki te panoni i tētahi mea, hea tēnā panoni tanga hau.
3: O tūtahi ake, kuka ku kaupapa matua e toru e kōkiritia nei, ko ngēnei, he wai, he kai, he āhuru mō wai mō te katoa. I mua i tā tātou whakarite i taua, taua aronga e ngaua, e tutuki ngaua hiehia, me mōhio tātou, noa whea tātou, ko wai tātou. He mea nui te whakapono, he mea nui te tuakiritanga. Nā reira ko te āhuatanga tuatahi, ka panoni, kia eau, kia whai wāu ki te kaunihira, ko te whakahoki i te ingoa tūturu o Kirikiri roa. I te mea ko ngā ingoa o nāianei, ko Hamilton, tātou e mōhio ana ki te whakapapo te mahi raupatu o ngā pakanga whenua i Wainganui a ngai Māori i a Taiwiwi i ngā tau ko tahirau ono tikau tau kimui. I uai taua ingoa ki runga i tēne ki wāhi o tātou. Nā reira, kia whai, kia mārohi ai te tū a te Māori i roto i tōna ake ahurea, i roto i tōna ake tāone me ki, me whakahoki i te ingoa tūturu ara a Kirikiri roa. Koeira, hei tuatahitanga.
1: Tēnā koe. I tēnā whakamārama au me ngā kaupapa nui ki a koe i tō whai i tēnei tūru wāri Māori. Me tō whai hoki kia whakatūturu hea te ingoa tūturu o te taone, kia whakahoki tūturu atu te ingoa o Kirikiri roa ki reira. Hei whakakapi pea i ngā kōrero e Maria, ka huri atu ki ngā kaipōti. Me te mōhio, toko iti pea. Te hunga e whai wahi ana ki enei kaupapa pōti i kite tēnā i ngā wahi pōti ārohe puta no i te motu ko te rohe o Tauranga Moana tēnā i ngā tata nei toru tekau ōrau noa o a rātou kai pōti i whai wahi atu ki te kaupapa ko te mea nui pea māu he kōrero he aki-aki i tō whānau kia pōti. He hao o kōrero aki-aki kia rātou?
3: O, ko tāka kia tātou, angai Māori. Tātou e noho pōriuri ana, e noho pōraruraru ana, e noho taumaha ana, i ngā whiunga o te wā, i ngā tāmitanga o te kāwanatanga. Mā tātou anō a tātou kōrero e kōrero. Mā tātou anō tātou e whakahaere. Me pēpea tātou e whai i tērā hia hia nuitia me whakaputa i tō reo. Mā te pōti, mā te haere ki te whare puka puka ki roto ia kiriki roa tētehi, tīkina te pepa pōti, whakakia. Me tahuri, me whakawhiti, me hemea kairunga i te rārangi whānui o ngā pōtitanga, me whakawhiti ki te rārangi Māori. I kitea e tātou e Ruben, tātou te Māori i tū kaha i ngā marama tata nei. Taua ki te poro tehi, engari ki te whakaohooho i a tātou. Kia matāra, kia takatū, i ngā āhuatanga e puta puta mai ana i te kāwana tango te wā. Nō roto mai i te pia, rua wiki, a mano mano mā tini tini te mā rahirahi o tātou i puta puta haere i ngō tātou tāne, tāne puta noa i te motu me te takahi ngā chiriti. Kia kai aronga te kāwanatanga kia tātou te Māori. Kia aro atu ki ngā mātou kōrero. Nā reira, taua activation rā i puta, kia toi tū te tiriti, kia toi tū te aha o tēnā. Whakatīnanatia ngā tātou kōrero. Whakatīnanatia taua aronga, taua mahinga i mahia e tātou. Mā te pōti, ki te kore e pōti, kua riro nohio ngā tātou mahi, hei kai ma te hau.
1: E mihi ana, kia koe, tō whai wāhi mai kia mātou o Manako i tēnei wā. Kai tono ki te tūruwāri Māori o Kirikiri roa, tā rātou pōti whakakapinga ki te kaupapa a te wiki e tū mai nei, e kara Maria Huata, e mihi ana, tēnā koe.
3: E kare mā puru te tō tātou mana motu haki ki tōna ike ike tanga, mauri ora kia tātou.
4: Kia whakairihia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhingaro. Kia wātea, kua wātea.
5: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
6: He mea tautoko nā te mānga.
7: Hei pāho.
8: Hāpāingia, tō tātou reo rangatira me ona tikanga, te reo irirangi Māori, wātea, ono raumā toru, te iarere.

0: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Kia ora, mena koe rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tō tau waia rānei, ā koe nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o utai pito pito i mui te 25 o ke topa, ā kari

0: tuku o te ika. Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gurdy Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora haere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
1: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
0: Ai. Hoino rā, I awe noho nei kone I nanahira, I hoki au ki te kao. Ai, ka mutu, ka pōrengia te whare nei, te Kao Clinic, kei runga I te marae o Pōtahi. Ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata. Ka mutu I reira, ka pōrengi nanahira I te tahi te kau I te ata. Ka mutu mai tērā, ka pōrenge e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa I mahingia I roto I te kao. Ngāri tēnei whare, te ingoa ko kia matāra ko tērā te ingoa o te whare. Ngāri e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kao. O Ngātaki, o Pukenui, o wai ngā mea hihia.
1: Kei ne pū tērā whare tua?
0: No? Kei taha atu I te toa. Taha I te shop, ne? E roto anu I te...
1: Oh, te... kei ua whare kei mea, kei te... kei mea, kei runga ki ngā tēngi, kei muri I te... ngā tēngi tawhito I muri I te marae.
0: Ai, kei reira... Ai, ngari ki runga, kei taha kia ke anu I te toa, ne? Kei reira.
1: Ai, ko ia Ngāti Ruanui.
0: Ai, ko aka nekengia tērā whare. Ai, ko nekengia kei runga atu anō, ki te taha atu anō o te whare nei. Te Ngāti Ruanui e takoto ana, e haka mahinga ana tēnā mahi mā Pōtahi. Hei whare anō I ruainga nui I te rohe ono o Pōtahi marae, ne marātou ono I tēnei wā e tū mai ana ngari haka tikatika ngi ana haka paipai ngi ana pōpō nei ko mōhio tātou e aha te kaupapa I roto I tērā whare, ne?
1: Oh.
0: Ai, kamutu te whare nei kia matāra kei kona ngā rata e herere atu ana ngā mea māwiwi ana I roto anu I tēnā rohe katoa, pēnā hihia ana rātou a pōpō nei, kia okioki rātou, ko tērā te whare mā rātou e hei hēringa. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro pini anu I ngā hoipire nei, ni?
1: Engari, me mōhio, a koe he girly, I a hau I te tamariki ko wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki herate, mahara nau te taima. Ia hau te nohi.
0: Ai.
1: I te taitai a Bruce Gregory ki te kao.
0: Te kao, ai, mahara anau.
1: Ai, te thraiwe I rungi tana four-wheel drive, rā rungi te onero a tohe te. Kia whiwhi rato ngai, oia te rata.
0: Ai.
1: Kau mātua, pēnā ia tūtangi orama.
0: Ai, tika.
1: Koia tō rātou rata.
0: Ai.
1: Nā tēnei tauire kōrero ana koe, hare te me no nā kua tatake nei tāti ai.
0: Ai.
1: Ngā tāngata pērā I a mema, I a hari kapa mā. Ho tūtangi ora, tēnā reanga.
0: Ai.
1: Ai, nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koia te rata.
0: Ai,
1: nā ka hāre atu ki reira. Ai. Engari, reke tāhau e kōrero, te ahu nei, ko haka motuhake, haka I tia te tai, ore, ne, motuhake.
0: Ai.
1: Rato ngā haura.
0: Haura, ai, ki reira iaiana, na nanahira ka pōrengia. Oh, kānui ngā tāngata I reira. Ki mahingia te mahi nei. Ai, ka mutu.
1: I ka tai mai a mea. Mea, mea Ngāti Kuri mani.
0: Ai, Ngāti Kuri. Ai, reira katoa rātou me ngā Pākehā katoa o Pukenui, a Pākehā.
1: Oh, ngā Pākehā, ho ka pai.
0: Ai, ngā mea o reira anō, o Hauhara rātou anō, ngā mea hihi ana ki a here ki reira. Nā, kei reira katoa.
1: E gaili, nā kua nō wetai pūtea, I āmene ki a whakawhiwhia ki te hāpori, te kao, ki a karapagi ai, ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare.
0: Ai. Te koe? Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana ngā āhuatanga. Oh. Ai, kei kona anō.
1: Ai, mahi hiko, ne?
0: Ai.
1: Ai, mai a tamanui te rā.
0: Ai, ai, kei kona katoa.
1: Okay, ai, mō ngā kāinga nonohi.
0: Ai.
1: Kia māmā e te utu mō te mahi hiko.
0: Nā, kei kona.
1: Nā, koe tēnā tākou tau mahi, ne?
0: Ai, nana hira, tā ka pōrengia, ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi ono o te hau kāinga i mahingia tēnā mahi te komite o whakawhiti ora pai, ai, ka mutu, nā.
1: Te, koe, i mua ko te wahine e tino whai mea taha nei roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E
0: ai, Michelle, ai, Michelle Wee, nāna te ripene i poro nana hira. Ai,
1: nā
0: Michelle Wee, ai.
1: O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
0: Ai, kamutuko, ai, i rei rei.
1: Ke putaputa mai e tai hua pērā.
0: Ai.
1: Nāna noi i te tai tāmei karanga ke hoki mai a ene mo eura. Hei kai kōrero ki te marae, te kau.
0: Nā, ko wēna ngā.
1: No hea tērā wahine?
0: Awai, Michelle.
1: Yeah.
0: No Ngāti Pro.
1: O, hara no te nota, ne?
0: No, ka hore.
1: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Heteraka.
0: Tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Pro, hono me whakaaro koe no
1: hea.
0: Ai, ai, kia rātou ano.
1: Awala mātou e noho ana ki pōneke mō tēnei wiki, kei ai. Noho tonu te whare pāre mata.
0: Ai.
1: Engari, ko weni tana kore, ko riro ki rā wahi, piki hui ano tā rātou. Engari, te mate kē, wetau ngā upoko, ngā motu o rakau, e taitai e pā o rakau, e putana ki te hui, nā te mea. Kei raro rātou i te maru o Haina, o rakau a Haina e amene ena ke puta rātou ki te rā hui.
0: Ai. Ai.
1: Nā, ko wene rātou, ne? Ko tau patu rātou,
0: e
1: koe a rātou ano.
0: Ai, ai. E oho ere ana rātou ki a rātou.
1: Ai, oho, mea tau ki a wini tana, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou, me ngā poi hākena e awhina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou.
0: Nei,
1: ngari tai te pē, e tātou mei whenua motuha ki a rātou.
0: Rātou, ai, ai.
1: Ki a rātou tō rātou mana, ne?
0: Ma rātou anoi whakatikatika e me pēhaka tutuki a pōpō nei, ne?
1: Ai, nā te rā wiki kua tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hareke anau ki te whakatutuki te karanga puta mai a rātou. Putau ki reira. Whakatako tō whakaro ae pēhea tō mātou pāti me tō matū. Nā mā rātou e whai taringa mai ai, tuku pātai mai ai. Nā ka whakapāhongi e ahau e tahi whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me tahi atu kaupapo oroto i te taitokirau.
0: Oh, kia ora.
1: Engari hei te... Hei te praere niki, areake anau, hei reo mo tō mātou pāti ki Turanga Waiwai.
0: Ai, ki reira.
1: Ai, ko te koro nei hana, ni?
0: Ai.
1: Tēnā pē e tahi o te haukāinga e putāna.
0: Ai.
1: Mōne haluura pē, kei e koia kei rungi te rā komiti. Te komiti no ngā iwi, kei muri te tuara o te kuini, ngā wai. Ai, engari tēnā kuini e kohiri nohio nei.
0: Ai. E rongoa ke anau tāna nei kaupapa mō tēnei koro nei hana e hihi anei ko ngā kapa haka. E rongo ke anau, ngari ai.
1: Mō te rangatahi.
0: Ai, mō te rangatahi. E rongo ke anau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihi anei. Ki a rātou. Ko rātou a rātou.
1: Ko rātou a rātou. E hau... Noko i te tamariki pēnā me wāna tau, rima no atu wā māo ko tapi tamariki. O kau māu i whai taima ki te haka paupau haora pērā re e te rātou.
0: Ai. Ngari hoki tēne ao, e kite ana koe e Shane, ko āhi rereke te mau o ngā Māori, e te nuinga, e mahi nei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, e ko kite koe. E hiki ana te āhua o tō tātou reo iai ana i te waia ia tātou e tupuake ne i rei rāno ngari
1: i kahake te tāma ia koutou engari te tāma ia mātou kainui te ngoikore me kore tō mātou Auntie Hazel a Nana Taha a Ma Jones ia mātou i te tino napi napi ngē rātou nā katono a hau ki tīpene nā tō mātou hāhi noki a hau i mōhio ai
0: ai
1: nā tō mātou hāhi tū te karakia ki tō mātou ahi mai mahi maru i ate kotahi wiki nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi mihi tū ki te pānui tū ki ngā kaipitore a hako kongo kongo te bēriro i a mātou a tōna wā katupu
0: o kapa e shen
1: aroha tū awa kanu i wene
0: koe tēnā koe me wene wahi koe
1: kia kaha tātou te haka haura i a tātou
0: tēnā koe
1: ai
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā, me ngā wāhi kaupapa e hora hēre ana, kā ka mōhio ngā tu, te rā nui roto i te aupouri nana hira, me whakawhiti ora pai, mahia nei tā rātou nei kaupapa e nana hira, ka pōre ngā te whare, pia matāra te ingoa e wāhi, mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata hēre ana kia tirotiro ingi a rātou, ngā mea hihi ana kia okioki, e whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nana hira kā ka pōrengi, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ingi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tatamutunga, ka kōrero ngē e rātou e kua mahi ngia te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne te ranga kaupapa e mahi ngia nei roto i tērā whare i tēnei wāanga

E tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reo tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. Ki tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmama, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, o te marama, o te taunei e. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātou, te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi, e oki oki.

āpiti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha, me te pai, ki runga, kia koutou katoa. O te rā e kui mā e koronga, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, a ko Tahu FM tēnā. O hono mai, nā rere e mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Kei poneke, ko te upoko o te ika tēnā, nā rere e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei te papa i oea, ko kia ore FM tēnā, ko hono mai. Tēnā koutou, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā, nā rere e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi, kia koutou mo te tautoko mai te hono mai. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou mōrena, nei te mihi. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke FM, nā reira, Tūmeke kia koutou, a mo te hono mai te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, e mihi ana. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō tātou kai pāpāo hō i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. A rā ia e hō mā he ata paite, a he ata rā pare rā nei te tekau. Te tekau o Hepetema o Mahuru rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira me ki mai te wānei nā taino atu ki te pākaraka i tēnei ata. Tērā ia e tahi kōrero, kauhou ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou. Hei whakarongo. A mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono o Waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, a kia koutou katoa. A, no reira, tēnā koutou, a tēnā koutou, kia mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamārie, Morena.

Ko te wā i nai nei i tai pari tai timu ko te hāpahi i te te kaumārua karaka, ara haurua mai te kaumārua karaka. Nā reira ko te nei ia, te wā motaku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei, nā reira. Ko te neirangi i rungi tō tātou maramataka Māori, he tai te tēnei rā, he tai te he rā pare rā nei, te tekau, o hepe te ma, o mahuru rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko mutu whenua, mutu whenua. Nā, e aiki ngā kōrero, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngā o a te tangata kei Wainganui, ne? Nā reira, pai kē, kia haere koe mō te mirimiri, ko te mea nui o tēnei rā māu e hōmā, ara, kia manaaki tia koe i a koe anō. Pēnā he mirimiri, pēnā he kuti makoe, pēnā tētahi atu āhuatanga rānei. Ko tēnā. Hoi anō, tētahi mea, tētahi mahi, e rata ai koe. Ana, pai hoki tēnei wā, hei manaaki, hei poipoi tō Wairua, tō tīnana, tō hinangaro, me tō taha whānau. Ara, auatahe e rua. Nā reira i homama, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko mutu whenua. Nā, tuarua, hei pānui tuarua, pēnā kari anō koutou kia kitea, i nanahi rā, i te rā asurangi rā nei, i tētahi hui ngā tāngata i Tūranga Nui Ākiwa, i reira a Shane Jones, te rā kaira tōranga pū Māori a Shane Jones, e kauhau ana, i reira, i tūai tētahi kuia ki te tohe, ki te tohe ki aia, kia Shane Jones. Kia haunei e hōma, paitana tohe. Nā, ko te tino ngako o anda kōrero, i te tohe ia mō ana mokopuna te take. Mō ana mokopuna te take. Nā reira, e mihi ana au ki te kuira. Tana māia, tana pakari, tana kaha anō hoki. Ko ia he kuia kaha, e kia nei mana wahine, engari mākua ki atu he mana kuia, mana kuia, mana kuia e. Nā reire hō mā ko ia e nā ngā kōrero, e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei o ngā rangi, nā reire mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei, e whai ake nei ko tētahi uiuinga i Wanganui i a māua ko matua tame te rangi. No Ngāti Whātua, me ngā puhi anō hoki. Hei kai pāpāo ho hākinakina ia, no ngā wā o mua. I te ata nei, ka kōrero mai ia mō ngā mahi hākinakina i tūwai i tērā wiki nei. Nā reira, whakarongo mai kia matua tame te rangi.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Kei te whakarongo mai koutou ki Taipari, Taitumu. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, no tātou te maringa nui, nā te mea ko hono mai. Matua tame te rangi, no ngā puhi, me Ngāti Whātua no hoki. He kai pāpāo ho hākinakina ia, o mua. I te ata nei, ka kōrero māua mō ngā mahi hākinakina. No reira, e matua tame, tēnā rā koe, hoki mai rā. Kia ora.
2: Tēnā koe. Nā koe me te kaupapa ko whakaritea nei e kara.
1: Ka pai, tuatahi rānga mihi nui kia koe mo tō whakai mai. Hei, kaupapa timatanga mā tāua, ko te whutupōro riki, ko te NRL. Kia timata tāua ki ngā tamatoa. Na, hei tēnei rāhoroi nei, ko te whiringa pānui tuatahi ki ngā aihe, mā koe ki ake ko ngā aihe. Ai, ka tū ki te kāinga nei, engari, ai. O whakaro i te tuatahi ki tērā tākoro e etu nei.
2: O, he uaua ki te karanga e ka huri pēhea nā te mea. E nana kia te kapa nei. Ka mutu kua puta e tahi pūkenga o te kapa i roto i ngā piringa whānui nei rā i tō rātou āhu i tō rātou kaue. I tēnei putanga me te mea nei, whanui te nana ki au etahi o ngā mātanga kei roto i te wakapana. Mai i te haika, ki tō rātou tū whāngai hoki a te uri o ngā rauru nei a Kauri Nikorima. Me te whakaroa ke pea, he tino whāinga o rātou kia hinga. A te kapa o ngā tamato nei, e harai te mea e heaha hoki. Tu atu ko te putanga o te takawainga nei, Herbie Farnsworth.
1: Ai.
2: Anui te kakama o tērā momo me te mea nei, i tēnei tau, i tino ki te ana tōna pikinga yunga i te pautama. Ana, ko tae ki e rā tūranga e tiro he aipea ia mo te kapa o Ahitania.
1: Tika.
2: Ko Waikātuhu, ko Waikāmohi, o rangi a me te mene ko te wahanga nuipea, ko te haruru o te papatākaro i ana, i te putanga o te kapa tamatoa nei, a te aiai, te pō, o te rāhoro e ke mai nei e kara.
1: Nā reira, taku whakarongo ake ki a koe, te ahua nei, me tūpato. Ai, mea ta haere ngā tamato i tēnei rāhoro, ne?
2: Ai, ahua ki te tātou i wetahi o ngā wā, e pene ake pe i kārangirangi noiho, i te tākoro mutinga nei. Kona ka, e tika kia la, kia marama, i ngā momo ngā tāngata i a Chuboyevichna, te tāroaroa haikara a Tom. E rangi, tēma, taika tukuna kia oma? Nā, i ki te tātou i tērā āhua, kia tūpato kei konano te tahi nana kia, e tūranga haika amo, e haneina rana tana ingoa, koroke mangu manguna, nana kia. Pida.
1: Ai.
2: Pira, nā, e ahuri te ano e kawetukuna kia rapu horahi hei o mga mōna, take ina puta, mahi nui kā mau. Nā, ae, te e pērāna te whakaro e paike pēr tā rātou hoki ano ki ngā rautaki i ki te ake nei. E kia tau te tīmatanga mutuno. Te anga mai muri e hoa e uaua mō rātou ki tāku mātaku tani.
1: Te karawa atu. Ana, kua rongoa i te whakapae o etahi, e me ana i te titiro whakamua kē rātou ki tēnei wiki, i te rā wiki.
0: Engari, ko te mea hoki i kia haunei i tai mai a nemi me tā rātou rautaki. Arā, kia whakararua i ngā tamatoa. Nā runga anake i te mea, karekau a Manly i roto i ngā whiringa whaiti. Nā reira, ai, karekau he take kia rātou, ana, nā pena i pena. Kia hau, ai.
2: Ai, ko ia tunu tēnā o te, o te whakaro e kōrero hi ane. Ko mutu te wahanga o ngā whiringa whānui, nā nā kōtai ki te e pukake, i nei tākaro o ngā whiringa whaiti e kōrero hi ane. Pai ki te... Te waiho, te tākaro o te rāwiki ki reira.
0: Waiho ki reira.
2: Anā, tā parā i te hurahi atu i tēnei wā. Me te mea nei, kia tūpato i ngā mahi nana kia nei. I kite kite tātou i wetahi wāhanga pēa o te tākaro rā i anā te wā i kumea, i kumekumea i ngā poraka. I ara i ai ngā huarahi o ma i rā mahi ai Manly. Nā, e kuna te wāhanga hei whakariterite me pēhea e kōrero e ki ngā kaiwawa, e mahi tūturu tērā, mātō rātou kai hautū, mātō rātou pautātakia James.
0: Ai, kōrā.
2: Me te mea nei, orekau e take i peke i huriei wetahi ki te tohu tāngata. Hana, kei kuna ngā momo tango ahua, ewa, kī pai te tākaro i enei rangi i wera ahua. E mea pai ki au, hara hoki te karo i te tākaro. Ahoina, te pērāna ngā whakaaro ki au e tipene.
0: Nā, kua i mea mai taku hoa mahi a Hauturu, ko rongo a Hauturu i runga i te aka kumara, a tērā pia ka mahia e ngā tamotoa taua hakarai i tēnei rāhoro. Engari, ai, ko taku pātai kia koe e matua tame, kia o nā whakaaro, hei āhia te wā tika mahi ai te haka nei?
2: O, kia au i hangaia mō te wāhanga ki ngā tākaro e hāpai ana. E hiki ana i te mana o ngā iwi taketake.
0: Tika, ai.
2: E kia au e hoa, he wā anō, hei mahi te rā mahi. Kia au ki te raru o te tatari bārika. E ka we meinga e mā te haka e arataki te tākaro. E pai ana anō kia riro i te rā whakaaro. E hiki ke i te wairua o te kapa. Mena kei roto i tērā āhua e nei whakaaro, pai noi ona. Engari kia au, mea ta tatau ano, mea ta whiriwhiri ano e hea te tikanga o te mahi te haka. E me te mea nei ka taheno ka tīmata, ko au noi ora tērā. Engari kei rātou te tikanga.
0: Ngai.
2: E pai ake peke whakaaro pēnei hia. Ko puta te kōrero a Peter Valandis, a muri ake i tēnei tākaro, mena ngā Wikitoria ngā tamatoa, e kore rātou e tākaro, ana ki runga i te papatākaro rā he pāi tīrawa. O ngā nohonga, mo te hunga mātakitaki. Ko e meana, ka hikina, ka mauria ki Mangawhau.
0: Ai, ki Mangawhau, aue, ko i runga i tērā kōrero, aue.
2: Nā reira, mena he take, e whakaaroaro ai mo te tākaro i muri mai. Ko ia ke pēr tērā o te wā e rangi. Kia au e tipene pai ke pēr kia. Kia whāia te hurahi o ngā whiringa whaiti ne e pēhea te otinga.
0: Ana.
2: Mena ka piki tonu tō rātou hikoi e tai atu e ki te otinga, ki te whiringa whaiti whakamutunga nei. He wāpea tērā hei tiro ake.
0: Ka pai. Ohoi anō, tēnā ne, me ki, kia rua Wikitoria noiho, ana, kua tai atu rātou ki te whiringa toa. Engari, ai, e hare te mea, he māmā tēnā, ai, e hare te mea. Ana, ki ngā wahine, ai, ki ngā wahine o ngā tamatoa. Te ahua nei, kore pia rātau e eke ki ngā piringa whaisi, engari, kia hau nei i pai tonu tēnei taumarātou? Ai.
2: Oh, ai, wahi. Kia ua tātou e ware ware. E ko te tākaro e kōrero hia nei. Ana, e ahua taunga ana ngā kapa kei ahi teiria, e nā te mea. E maha ngā tākaro ko whakariterite i te hau kāinga, i roto i a rātou karaku noi honi. E hoa tō tātou whenua, tō nana hinea noi tīmatai. Nā kua roa ke, ana te uri o tūhoe nei e tākaro mai ana i reira, he kakamape anō ngā, nō e rā karapu ki te whakariteri te haere i ngā kapa mō ngā wāhine. Ko tēnei te tau tuatahi mō tā tātou, me te mea nei. Hai, paike kia rongo i te momo me te āhua.
0: Ai, marama, ai. Ka poi. Ana, ki ngā ōpango, tā rātou haeringa ki te tonga o Afrika. Oe anō, i roto i wā rātou tākoro tanga i reira, ana, ko ngā kēmu arohe, ki ngā tīma arohe, ana, i Wikitoria. Oe anō, ki te tīma matua, ana, kotahi te Wikitoria tanga e rua ngā hinganga. Me te mea hoki i tēnei wā kei Amerika rātou, kei Washington DC, me te tahi anō, ai, whawhai i tēnei rā horoi. Oe anō, o whakaro a mō tā rātou haeringa, ara, he mea angitū, he mea ako tonu rānei.
2: E hā te takumiharo i te kakama o te kapa, me te ringa tohu nei a Dave Rennie ki te tuitui i a rātou ki raro i te rautaki mo te kapa ōpango. Tuatai. E harati rā i te mātoro pēnei, te haere ki te tiki puti, te kohi pipi rānei. E tino hi koe tērā. E tūturu marika nei. Mena he maunga, anā. I piki rātou ki te tihi o Aoraki, ki reira haka mai e. Yeah. I pērā te uaua. Kia au, ko te wāhanga pēa, i ki te ake nei, i tāhore tino puta, ngā pūkenga, o ngā kapa, i tūtaki atu e rātou, i mua o te tukinga ki te kapa matua o Afrika ki te tonga. Kia au, ko te tākaro mutunga, nahe nehenu, te kapa i yoku whakaro i āhua kama. Wetahi atu nā, marika, mai ki mei moho mai ki Aotearoa nei tākaro i te kapa Māori. Engari, nā mau, uia tēnā. Nā, kā huri ki tō rātou tukinga mutunga.
0: Ai.
2: I kona pēr te tino āhua o ngā rautaki, kā whakamahia, e te kapa nei. Oau e ki te ana, ka haure no rātou ke tino huri, ngā whakaro, mai i tō rātou momo, ki te tihorehore tangata, arā ki te tukituki tangata. Ko au e mea nā, hei hoa te Ari Savia, e ki te atuana i ngā wā e āta, mea e āta haere ana te āhua, o ki te atuwe ko te ruku ngā atu o te pokowhiwhi, ki te pokowhiwhi tonu o Ari Savia, i te wā e were were ana tana ringa, ana i te pērātanga, a tuki atu ki te honunga, o te ringa ki te pokowhiwhi, nā. He uaua tērā, kia au me te mea nei, koe kau he ture e kōrerona, amu e rā āhua. E rangi he maha ngā mahi a te rā iwi, mai rā no e kore ngaro e tīpene. Koa pēhea te nana ki o ngā kaiwa wao, kei kona tātou e ki te mātakitaki atuana. Ia rā te mahi ana iwa rā te mahi tinihanga nei. Engari, ko oti te tākaro. E arai te mea e tauhau tātou ki wērā tikanga. E tikanga kia mārama ngā ringa tohu nei ka haere atu ki tō rātou whenua, kia kakama. I kite au ka haore i pērā rawa, te kakama o te tākaro o mutunga nei. Pērā o te tākaro tuatai. Me te mea nei, ko te momo hoki o e rāhunga ki au, e hihi ana, ki ana hoki wanganui o te pampa tākaro ki reira, tuki tuki ei, hama hama ei, rai ki te rai. Nā, ko ngā pūkenga i puta i te tākaro tuatai, tukuna kia rere ki ngā parina, kei reira te huarai. Nā, nā, waihunga ki reira e tipene.
0: Engari, ai, kia hau nei, kia tāua nei, he nui tūne ngā mea pai akona, hei pai mā rātou, hei ako mā rātou, hei kawe mā rātou, ki te kapu o te ao, te rātou. Nā reira, he pai ngā tūne kei roto ne.
2: Ai.
0: Ai. Ka pai mātua tami, ana, ko pau te wā kia tāua, kia kōrero i ngā mahi hākina kina nei, hoi anō e mihi nui atu ana e kia koe. Mō i whakau mai ki te kōrero mai kia tai pari tai tumu, mō i nei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe, e mihi ana.
2: Tēnā koe, kia ora rā.

Ko te wā i nāianei i Taipari Taitimu. Ko te 12 meneti ki te 2 karaka i te ata e homa. Nā reira, ko te nei ia, te wā, mō tētahi hōtaka. Ara, ko kuia. Nā, White Gloves Television Productions, me whakata Māori. Tēnei o ngā hōtaka. Kei roto i āia, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā kuia. Ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā e titaki ai rātou i o rātou hoa rangatira. Ki te wā e tai mai te rongopai, me te ture a te Pākehā, me ērā atu tūmomo mea. Nō reira, whakarongo mai rā, kia kuia.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tikanga. Ko tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ko mātua whāngai. Mātua pāngai. Nā reira ka kōrero a mātua te kehukehu pātara. A mō ngā āhuatanga rereke o tēnei o ngā titi. O ngā tikanga Māori ara o te mātua whāngai. Whakarongo mai.
2: He hara, he kupu, he whakaero hia, hei tī matanga mōku i tēnei rā. Ka toro ake o ku huatau, ki ngā rangi tū hāhā, ki tō tātou kaihanga, nānā ngā mea katoi hanga. Me tuku whakamoe miti, whakawhetai arorangi ake ki aia. O te reo, iho mai ki a tātou te iwi Māori. Ngā reo katoa o ngā iwi huri noa te ao. Kia mau, kia ita. He taonga he puiaki tuku iho i aia. Ki ngā iwi katoa huri noa te motu. Koe nei te honunga ki o tātou tīpuna, ko tō tātou reo. I noi tātou. Nā au e iho ngā reo ngā iwi katoa puta noa i te ao iho mai. Nā uana hoki i tuku mai te whakamāramatanga me ngā tikanga o aua reo kia mātou i te oroko hanganga mai o te ao. Ko tō tātou reo, hei koha māu kia mātou te iwi Māori, hei pupuri mā mātou mō ake tonu atu. Ka waka e iho tēnei taonga e tuku kia lite ki te manu hui a kangaro. Engari, whakahāngia mātou katoa ki te ako, ki te pupuri kia mau, kia ita, hei koha mā mātou ki te ao. Ā, ki a koe e anō hoki. Kia piki ake te kounga o te reo Māori, e kōrero ti ana, e tuhi ana. Kia reo rangatira tonu ai, rōnia i tō ingoa tapu. Āmeni. Hoki mai anō, piki mai ki rungi te waka reo ara tuku o tauranga moana. Ko te kehu kehu pātara tēnei, tā kōtau kai urungi. I tēnei, te rā apa, tolu tukau mā tahi o hongoi ngoi. Te rā whakamutunga o tēnei mārama. E hika mā, e te rerawa te hāre o te wā. Kā re roa katau mai ke ahine rau mati ki rungi a tātou. Ngā kū te kuaha o te whare tikanga i hoaki. Anā ka noho puare, mai te paupautanga o te rā, ki te kotahi hāora i tahi ahine. E rua ngā waiata e whai ake nei, ko moi moia, ko Amanda Ashton, te kai waiata, hāmuri mai tēnā ko Haide mai, na te rōpū, Adi Jā. Reira whakarongo mai.

mo mai ki roto, uru mai ki roto I ngā kōrero, ka whānga hia ki a kōtau hei whakārohia. Ko ngā kaupapa kai mui a tātou I tēnei ki rā, ko ngā tikanga e whānā ki ngā mātua whāngai, te māramataka, te maraeng, ko tātou te iwi Māori, ko te manawa, te manaaki whare, ko te kupu nei te manaaki, te kotahitanga, te koha, ka whakatakoto ki rungi te marae, ko te tikanga hoki mo te kupu kaupapa, a te mea tōmuri, ko te poroporo aki. He nui hoki ngā kaupapa hei kōrero hia, hengari te nui ngā hei tino hei o te kōrero. Ka tīmata au ki te kōrero mō ngā mātua whāngai. Ko tōna tikanga, ko ngā mātua, tūpuna, e ātawhai e tiaki e ngā hoki I ngā tamariki mokopuna. I ngā wā o mua, he tikanga tūturu I waingi nui te Māori, kia tukuna mā ngā tīpuna, he tiaki ngā mokopuna matā mua a wanauri. I e nei rā, he tikanga mautonu kia tiakina I ngā mātua tīpuna, koe tahi o rātau mokopuna I rāmu tūhoki. Nā reira, I te whakatūtanga o ngā kohana reo ka huri ngā whakāro tīwi Māori kia rātau tamariki, kua taka ki roto I te hea. Ka wānanga rātau me te kāwanatanga kia tirohia tētahi kaupapa hei whakatīnana I o rātau wāwata me o rātau tūmana kohana o ngā tamariki. Ka kōkiri tia te take nei o etahi mema o te poāri matua o te kohana reo ki te tari toko I te ora me te tari o te ture tari whakawā. Ko ia tēnei te tāhuhu o tō rātau kaupapa I whakatakotohia. Tuatahi, nā te mea ko te nuingo o ngā tamariki kei roto I ngā whare herehere, he Māori. Kua tū te mana ki ngā whānau, hapū hoki ki te tiaki I a rātau ake tamariki, ara ngā mea kāre tino ki noa. Tuarua, whakaro anō rātau, kia tukuna we nei tamariki e te kōti ki o rātau marae, kia tiaki na rātau e o rātau ake mātua. Ā, whanau ngā hoki. Ko te tikana, mā ngā whānau rātau e ropi ropi e awhi awhi e ātawhai. Tuatoru, me whakatū e te iwi he mahi ki runga I ngā marae, pēnei I te kura whakaero, I te kura whakatō kai, I te kura kāmura, teha, teha. Kia whai mahi ahu whenua ngā tamariki. Tuawhā, whakatūria hoki ngā tāngata kai a rātau te tohungatanga, mo te whakahaere I we nei tū mō mōmahi. Tuarima, tono atu ki ngā tari o te kāwana tana, kia riro mai ngā pūtea moni, kia rere haere ngā mahi. Ko te nui o te moni, kia pēra I te nui o te moni mo te tiaki I ngā tamariki, I a rātau I roto I ngā whare herehere. Nō reira, ahako te pai o te kaupapa nei, kaore anō ke whakamānūtia ake, nā te mea, kāre anō te kāwanatana kia tino tautoko I te kaupapa nei. Ko te wāhi o te kaupapa I raru ai rātau, ko te tikanga tuarima I kōrerohi ake nei hea. Ki hai rātau I pai ki te tuku I te wāhana o te pūtea hei manaaki mai I te kaupapa. Kia ahā tia tātou, ahā kua kāore e whakatūtuki ngia ngā wāwata, he tini rawa ngā Māori kua huri atu ki ngā tamariki mōkai nei ki te āwhina, ki te tiaki I a rātau. Utia te rito o taharakeke, kei hea rā te kōmako e, ka ki mai koe he aha te mea nui, ka ki atu au he tangata, he tangata, he tangata. Ko ngā tamariki, koe anei te wāhi hei whakatika atu ki a tupu kaha te iwi Māori, a ngā rā kaheke iho. Te wā nōna mata ki tēnei wā, kei te haere tonu tēnei ahuatana, tēnei tikanga, I wāingui a tātou. Tēwi Māori. Ka tī kapuhi ai I ngā mātua tīpuna, tētahi mokopuna, te nuinga o te wā, o te mata mua o tawa whānau, hei whāngai. Nōna kē te whiwhinga I te tupu I te taho o ngā mātua tīpuna. Ka riro ia ia, ngā pūkenga o rātau, ngā kōrero tuku I hō, ngā whakapapa, ngā waiata kraua, wērā tāo ngā katoa. Pēnā he taitama tāne, kā kohia I ngā mea mana tāne. Pēnā I tamahine mokopuna, ara I ngā mea
mana wahine. Ma tēnei mahi te ngaro hana o ngā mātua tīpuna, ka taia, ka āhei ana ki te hoatū e nei taonga ki te whānau. I te tīmatana, ko ngā mātua tīpuna ngā pauako mō e nei taonga, arā ko ngā mokopuna whāngai, ko rātau ke ngā tauira. Ka mate ko ngā kau mātua, ka liro ki ngā mokopuna nei nā tērā tūranga, hei whāngai atu e nei taonga, ki te toenga o te whānau, ā ki te hapū rānei. Mā tēnei mahi ka hāpai hoki te mano o te marae.

he rā kino. Mutu whenua, he rā kino anō. He noho anā te ao i roto te pauri, he ai ki te Māori. Anei rā, we tahi mea he whakamārama, ko whero. Ko te rā ka taka mai muri iho i te mārama hau, i runge te tohu o te mārama taka Pākehā. Rākau nui, te rā ka taka mai i muri i te mārama, ki i rawa e i runge i te tohu o te mārama taka Pākehā. Ka ti rā, ahakoa ko whakamārama ki ake ngā pō tika mo te whakariti i tētahi mahi. Me nā kaore he ika, he momo kai rā nei kai tētahi wāhi. Kaore mau te tangata ahakoa pēhea te pai o taua wā. He tini rawa ngā tauranga ika, ngā here hoki o ngā tūpuna kwa tūkino tie te Pākehā. Kwa kōraha tonu, kwa he mō te tangata i te mate kai. Ko ngaro hoki te mauri o te whenua me te moa. Pauteha ko whati te kaha. I tēnei ki wā ko whakatāngia, he wā poto no he wā, me hoki mai anu.

tomo mai ki roto, tūhono mai ki a mātou. Ki roto i te matapakina, o ngā kaupapa, o ngā tikanga kaimui a tātou. Te wā nō na mata, ki tēnei wā tonu. Ko kōrero hiau mō ngā mātua whāngai, me te māramataka. I tēnei wā, ka huri atu ki o tātou marae. Ko te marae, koe rā te tūranga waiwai o te iwi. I ngā wā o mua, ko te marae te wāhi kaimui te whare mai. Ara, te whare whakairo. E kia nei ko tau o wāhi ko te marae ātea. I ko nei, kamahia e ngā tōhunga ngāri te ngā tapu o te iwi, me ngā tikanga e pāna ki a rātou. Ka hanga e ngā mātua he pātū watawata. Ka whakanohongia he tūtei tōna nohoanga ki runga te pūhara. Ko te taua kei roto i te pātū watawata e nohoana. E whakarongo ana ki te reo karanga o te tūtei. No te mea, te tangata tērā hei whakātū ki a rātau i ngā taua, e whakaeke mai ana. Ka kūpara mai te ata, ka kite te tūtei te tau e whakaeke mai ana. Ka tahi tana wa hakau mene, ka karangai hia. Ko koia e arae, kia hiwara ki tēnei tuku, kia hiwara ki tē rātuku. E tuku kei whakapurua koe ki te moi tonu. Nā kā te tirohia kē tātou ki ngā mahi rungi te marae i tēnei ki wā. Ko te reo reiwa, te wahine e karangāna, e ore tē tōna mahi ki tērā o te tūtai. E whakamohio ana ki te hau kāinga he manuhiri. Ko te whakaekinga mai o te taua ki te pānei, ko re rawa tēnei pāehinga. Ko re rawa hoki tētahi tangata ko tahi o rātou e mate. No te mea, ko tēnei pā, i hanga ki te wāhi kaore e taia te whakangā ue ue e te huari. Te whare e tū ki te painga, ka patua ngā tāngata, ka tahuna te whare ki te ai. Kei roto i te pātū watawata e tū ana he whare mai. Ko tēnei whare, he whare whakapaipai, he mea whakairo. He tohu no te rangatire e mohi utia e ngā iwi. Ko ngā tāngata e tomo ana ki roto, he tohunga te ingo. E kore e tomo noa he tangatu ki roto i taua whare. Kia mātua tohia rā no tia ia ki roto i taua itapu. Ā, ke riro rā no ki a rātau, te kura tai nenehi me te ahi kōma. Ka tahi anō kauru ki roto i te whare mai. Kā tī, ki roto i wēnei rā, ko ngā whare katoa tētahi papakāinga, e kī ana he marae, e tū ana he whare whakairo, e whare kai me te marae ātia. Ko nei ka whakamārama ake a hau i te marae o te whare wānanga o Ākarana. Hei kōrero tauira mō ngā marae e tūna puta noe ngā rohe o te ao Māori. Nā, ko te marae ātea, ko Waipapa. Ko ia tēnei te ingoa iho mai e ngā tiwhātua mō te marae ātea. I ngā rā o mua, ka tū he marae ki te taha o te taihana o Ākarana hei marae mō ngā iwi katoa o te motu e rapu mahi ana i roto i te taone nūnei. Te whare whakairo, ko tāne nui ārangi, i mua atu i ngā mahi hanga i te whare, ā ka hui hui e tahi o ngā kaumātua, e noho ana i te taito werau whānui. Te mahi ki te whiriwhiri i kaupapa mo te marae nei, a whakai mai rātou ko te ingoa tāne nui ārangi, nā te mea, kāre rātou e pai, kia tau tohe tohe tonu ngā iwi mo te kaupapa o te whare. Kā piki ake o rātou whakaro ki te tīmatanga mai o te ao, kia tāne nui ārangi. Te tangata tuatahi i noho ki tēnei ao. Nā, ko te whare kai, ko reipai. Ko te take i tapa te ingoa nei ki runga te whare kai hei tātai hono i ngā iwi o Waikato me te taitokerau. Ko reipai no ngā tipau he uri no hoturo. Ka moe ia i a ru āwharo he uri no ngā kāwai ranakira o ngā tiwhātua me ngā puhi. Ka pau te rua tau ka oti te hanga i te marae nei. Ko paki harihana, ko ia rā te tōhunga whakairo me te kai whakahaere o ngā mahi katoa. I whakapua re tia te marae te mārama o Pepuere i te tau kotahi mano i warau walu tukau māwaru. Ā ko manga tau o ngā puhi te tōhunga hurewa i tā i te kau o te whare. E kaha tonu ana ngā Māori ki te whakatū marae ki runga anoi o rātau whenua tūpuna. Ā tai noa ki ngā takihua o ngā pānui me ngā kure o te mutu. Tērā pea, nā we nei tū mahi e ki te atonu tia ana, kai te ora te ao Māori i Wainginui a Tauiwi.
E whakakapinga tēnei mōku o tēnei kaupapa. Me pēhea rā tātou i te pupuri o tātou whenua. Nā ka ki te atuau i te mahi a te ture ki te iwi take take o Hawaii. Ara i rungi tō rātou mau ngā tapu ko mau nā kea. A ka hoki mai hoki ki konei ki te porotehi o te whenua ihu mātau. Ka pēhea rā te iwi Māori ki te anga whakamua. Te mea, a ko te Māori e ara hoki ki te whawhai ki te karauna anake. Engari kei te whawhai hoki tātou ki a tātou anō. Toi tū te whenua whatungarongaro he tangata. Ko te whenua te mea matua. Ko te whenua hoki te here ngā mō tātou tamariki mokopuna ngā whakatipuranga eke mai nei. Te hononga ki ngā tīpuna. A he poto kōrero tēnei mō tātou te iwi Māori. A i ahu mai kē tēnei kupu iwea. Koia tēnei tēngo te tangata whenua, te tangata taketake o Aotearoa. Kaore te tino mōhio he aha te pūtake o tēnei ingo. Engari, a ngā Māori tapa tēnei ingoa ki a rātau. Te kupu Māori e kōrero tiana mō ētahi atu mea pēnei, te wai Māori, te ahua Māori rānei. Ā, ko tētahi mea e mōhio whānui ki ai tātou i tēnei ki wā, ā ko te wā Māori. Te wai Māori, koia te wai o ngā awa me ngā puna, te wai rānei o te ua. E harai te wai tote o ngā moana. Nā ko te āhua Māori, koia te āhua o ngā mea o tēnei au. Arā, e harai ngā mea whairiti ngā wairu anake. Koia te kikukikotanga o ngā mea katoa, a tōna wā, ka mate haere, ka meme hānua. Whakatāngia e tātou i konei, ai ki te whakarono ki wētahi o ngā waiata ka tukatukia kōtau he whakangāhau i tēnei wā.

0: Kei ngā pūkōrero huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Oia nō rei tīwi e whai ake nei, ko te pūtea hō e haere ana ki te whakawhanake ake i te papa i Waitohua i te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi. Ana, ko te poro tū a ngā kaimahi a ratonga tū matanui ina nahi e pēhea na ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. E rere ana he pūtea nui i te ringaringa o te minita whakawhanake rohe o Shane Jones ki te papa i Waitohua i te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi kia tahuri ake tātou kia Shane Jones me āna whakamārama mo tēnei pūtea.
1: Maharatia tēnei. Kei tēnā motu, kei tēnā mana, kei tēnā whenua, nui no atu te tautoko mai i o rātou kāwanatanga, he pūtea kia tū hirihira ai ngā wāhi pēnei. O roko tai mai ai te krauna, ko e tēnei te wāhi whakapūmauti ai tō rātou pānga ki konei. Tēnā pēr nui atu ngā wāhi hei mātakitaki, hei whaiwhai, hei whakarawerawe mā te tūruhi, mā te tūwaiwai, engari horakauhe, wāhi hei rite i tēnei papa puano.
0: Hei tā te uepū kaimahia tū matanui i te whai noiho te hunga i poro tū i nanahi i te tika. Te kau mano kaimahia ratonga tū matanui i whakarere i te wāhi mahi i nanahi. Ko ngā take, ko te tika o te utu me te tika o te taiao mahi. Nō tērā wiki hoki te minita i ngā ratonga tū matanui a Paul Goldsmith i ki atu ai, ki ngā kai kawe kōrero, kāri e i te tautoko i te poro tīhi nei, he whanonga he taira tōranga pū hoki kei roto. Engari kāore te hekere tari o te uepū kaimahi tū matanui i te whakaai, ara hei tā Dwayne Leo, kei te hiahia ngā kaimahi o te uepū kia tau te puehu, engari kei te kāwanatanga te whakatutukihanga o tērā hiahia i naia nei. Kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
2: O kei roto te kāhui poro tū nei i o rātou kōrero-rero tau patu-patu hoki te kawa mātāho me e rātou o ngā maikuko te kāwanatanga. Kei rero hoki te kōrero, engari tāku e aki ana i tēnei wā. Kia tika hoki te whakariti-rite mai i ēnei momo mahi. Kia kawaka e riro mā te poro tū noiho e nei kapapa e whakaea. Engari pēr ako nei ka kite i tōna rongoā.
0: E pouri ana ngā kai arahi i te tarahiti o ngā roto o te arawa i te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka tiaki tai au, pērā i te hōtaka patuki rearea me te hōtaka aro turiki i te ora o te wai o ngā roto. E ai ki ngā kōrero, kāore te tarahiti e whakawhiwhia ana ki te pūtea e tika ana hei whakahaere i wānātou mahi. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te māngai tōranga pū o te wai ariki, ana o Rauri Waititi o te pāti Māori.
3: Kei Wanganui e te 3 miriona me te 5 miriona o te kotahi rau whātekau mā 7 miriona i roto i ngā taumaha kāre he taiki i kia tau. Engari ko te otinga o te moni, kei Wanganui e te 3 miriona me te 5 miriona whātukira kia tau. Kia tari anu hoki a te Arawa Lakes Trust, te hāre, whakahāre tonu e ngā mahi kaitā kei mua i a rāte mo te whakatikatika i ngā roto. Koe na hoki te rautaki me tāku e meana mo tēnei kaupapa.
0: Nō reira, kua mutu te koronei hana tuarua, te ariki nui, a kuini ngā wai hono i te pō, mō tēnei tau 2026. Ko tētahi i tai atu ko Huhana Linden o ngā kākāriki, ko te pātai ki aia ko hea i pai ai, ko hea i whakaaroa ki aia fū a huarere kē tērā, i tēnei tau i te koronei hana a te kuini.
4: Rahira katoa ngā whakahaeretanga o te wiki, anō te mihi atu ki ngā ringa raupā e whakahaere ana i te kaupapa te manaaki nui o te marea o te rā mātou ngā mema pāremata anō hoki. Pai te rere o ngā kupu, anō ngā kupu whakatūpato ki ngā mema pāremata e tika ana, ko te marae. Tēnei, me te mihi nui kia kuini ngā wai hono i te pō mo tōna kaufau, tōna hihia, te wawata, te moemoea, kua kite, mo te rau ora, engari me tūpato tātou. Nā te mea, kei konei tonu te kāwanatanga, e hamahama ana, e raweke tonu ana i te tiriti o Waitangi, me te Māori.
0: Nō reire te iwi, kāore e roa, ka tahuri ki ngā hā kinakina o te wā, tēnā kia i tatonu mai. He hua nui ka puta ki ngā tamatoa, hei mua i te whiringa whānui ki ngā aihe a tēnei hātarei ara. Ko ora a Paul Tukituki Jackson Ford i te wharanga ōna i te rauna takau mā ono. Hei tā takaioko matua a Andrew Webster e mauri tauana te kapa, aha koa te hihiritanga e koropupū ake ana i mua i te tukinga ki ngā aihe a enei arangi whakatānei. I tēnei tau i eke ai te kapa tamatoa ki tētahi taumata hou mō te maha o ngā Wikitoria tanga me te maha o ngā piro i te hikutau NRL. Huri rawa ke ki te waka mai hoa mā ko āta whakatakotoria e waka ama Aotearoa te tono kia tū te whakataetai IVF World Sprints Champs ki kone ki karā piro a te tau 2030. Koe ranga hā kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, mā tau ko te whānau o Waipareira.

0: He ngā iwi o te motu kei ngā hapū, huri noa te ngā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei haora. Hoi anō rai te iwi e whai ake nei i tū tetahi hui i a Shane Jones ki roto o Tūranga i ngā rā tatanei me ara wāke. Ka hua tūte tūte hia ia ki te kupu kōrero i āia i taua hui. Huri rā wāke te iwi ki te whakahaua etahi ki a ta whai o Rautaki tātou i a tātou kā pōti ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Me ngā hā kinekina e whai ake nei e te iwi kia mau tonu mai. He kai poro tihi, koe rā te kupu e rere ana mōna i tēnei wā. Engari i Tūranga, he kai ako, he pou o te reo, he kuia kōka Sharon Campbell. No te hanarei, ka pāororo tōna reo ki ngā kokonga katoa o te hui a te minita no Aotearoa tuatahi a Shane Jones. Iaia e wero ana i te minita i a Jones mo te tiriti o Waitangi. Ka panaia i te hui, engari ka puta i aia ana kupu whakamutunga ki a Jones. Arā maumau tangata ki te pō, kei runga i a koe te whakamā e hoko atu ana koe i te mana o te Māori. E pēhea ana ngā whakaaro o Shane Jones ki e nei kōrero a kōka Sharon Campbell ki aia. Kia tahuri ake tātou.
1: Horakau hi ana te taunu i tēnā pūkeko pōrerea. Kurau mōhio nohe tēnā wahine no nāko tatake nei puta mai e māua ko winitana tō māua he rapu me pēhea rāne māua e kāwana i te motu katoa. Pau katoa i ahau te rā I te ata, i taku tāinga ki reira te kōrero ki tōna iwi pūano. Nā rātou i tono i ahau me pēhea rāne he pūtea kā kitea. Hei hanga i te tai hōpuni wai, ka tū te hui, nā ka taimai a me te karoro ka tiko kārere.
0: E rere ana te kōrero mo te whai o Rautaki, hei te wā e pōtia i tātou i tēnei wā nei. Arā hei tā etahi me pōti ki te tangata, engari me rere ke te pōti ki te pāti, arā me wehe ruapea ngā pōti. Arā atua no ngā momo Rautaki e kōrero hi ana e pēheana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o tama pōtaka kia tahuri ake tātou.
2: O ku tāku e aki ana i tēnei wā, kia tiki mai ngā, kia tika mai, kia kahurangi mai ngā tiki erua, kia tiki mai a tama pōtaka mō kirikiri rō ki tūru tātu ki te rōpu kahirangi. Engari, ka pai huki te whakarewa i nei kōrero taupatupatu i Wainganui a tato katoa me pēhea anga whakamua te iwi whānui, ngā iwi hapu Māori, a me te mēmai tēnā pēa, kai teti pāti te tiki bō te pāti, kai teti atu a pāti te tohu, te waitohu hoki mō te tangata. Engari, ki au nei kua nui hoki te whakapau kaha ki ngā take Māori, e ti kaupapa, i heke, e ti piki, i roto i ngā tau e toru kataha kanei.
0: E pouri ana ngā kai arahi i te tarahiti o ngā roto o te arawa i te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka Chakitai ao, pērā i te hōtaka Patuki Rearea me te hōtaka Aro Turuki i te ora o te wai o ngā roto. He aiki ngā kōrero kāore te tarahiti e whakawhiwhi ana ki te pūtea e tika ana hei whakahaere i wānātou mahi. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te māngai tō rangapū o te waiariki, ana o Rauri Waititi o te pāti Māori.
3: Ātona wā, ka tare anu ki tātai te ata tika tika i te huarahi. Kia pai ai ngā roto o te arawa kāroa nei e para nei, e ngā kai pāmu, e ngā industries kei roto o te arawa. Kei te aroha atu ki te iwi, kei te aroha atu ki ngā mokopuna. No reira, kokoro atu ki te hemana, me ngā whakahare o tauti roto i ngā wiki me ngā rā. Kia prene hia tātou, hea te prene hei ngā rā e hare ake nei. Engari, ko tāpu ki a Minister Hogard i tēnei wā, tukuna te otunga o ngā muni, kia taut, kia tane nuki rā te whakahare tonu i ngā mahi kei mui te aroara mo te whakatikatika i ngā roto.
0: No reira, kua mutu te koronei hana tuarua, te ariki nui, akuini ngā wai hono i te pō, mō tēnei tau 2026. Ko tētahi i tai atu ko Huhana Linden o ngā kā kāriki, ko te pātai ki aia, ko hea i pai ai, ko hea i whakaaroa ki aia, fū a huarere kē tērā, i tēnei tau, i te koronei hana a te kuini.
4: Rahira katoa ngā whakahaeretanga o te wiki, anō te mihi atu ki ngā ringa raupā e whakahaere ana i te kaupapa te manaaki nui o te marea o te rā mātou ngā mema pāremata anō hoki. Pai te rere o ngā kupu, anō ngā kupu whakatūpato ki ngā mema pāremata e tika ana, ko te marae. Tēnei. Me te mihi nui kia kuini ngā waihono i te pō mo tōna kaufau, tōna hihia, te wawata, te moemoea, kua kite, mo te rau ora. Engari me tūpato tātou. Nā te mea, kai kona I tonu I te kāwanatanga, e hamahama ana, e raweke tonu ana I te Treaty o Waitangi, me te Māori.
0: Kā tihā e tiwi, koe ranga tai pitopito kororo matua e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Hei tēnei, ārā horoe, kā tū te tākoro whakamutunga te kapo o pango King Springboks ki roto Baltimore, Amerika. Me te haerere ana te pātai, ko wai hei kāpene o te kapa a enei rangi whakatānei. Ana kārea Scott Parody te wātea, Ari Savea I whara Luke Jacobson, kuia te kai whakakapi te tūranga o Savea ka tahi hoki ia ka whara. He ai ki etahi kotai ki te wā e whakaingoa tiai a Cody Taylor. O te iwi Māori, hei kāpene o te kapa. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: E kura ngā tiro huri no i te motu, tēnā koutou katoa nau mai anō ki ngā tai pitupito a Wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei, ana kei te rere tonu ngā kōrero i runga paipapori e pāna ki te kauhau a te ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Huri rawa ake ki ngā kōrero o te wā. Mo tētahi pūtea hou e haere ana i te ringa o te minita whakawhanake rohe o Shane Jones ki te papa i wai tohua e te tiriti o Waitangi. Me ngā hā kinekina e whai ake nei, kia mautonu mai. Uri rawa ake ki te koro nei hana tuarua a te ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō i te rā wiki. Kaore etahi e whakai ana ki tāna kauhau i ki ake rā ia meara ake tātou i te pōharatanga. Ko Annette Sykes tētahi e tuhi kōrero ana me te pātai me pēhea ke hoki e putai i te pōharatanga. Mena kei roto rawa i te rua o te pōharatanga etahi o tātou e noho ana. Ko tētahi i reire e whakarongo ana ki te kauhau a te kuini. Ko Tama Pōtaka, minita whakawhana ke Māori kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro.
1: E hara māku e whakahe, whakakaonga, kōrero a te ariki nui e hoa. Me te mea, uri o te raubatu, tō te rauara, kei reiro hoki e ti a kaupapa whakaohooho i te wairua, whakamatāra hoki i te, te whakaaro. Me te mea nei, i rongo kōrero au i te wairua a tana mihi ki a Tarangi Māhu tō tātou ariki. Me e rao ngā mahi hāpai ngā kōrero tapua tupuna mātua me te mana tupuna. I roto i te wai e tere nei ko te awa o Taikuru. Nā reira, ana kōrero mo te neherā, mo te nāenei, mo te namata, e tautoko ana i te mea kataia e nā mea katoa i roto i ona kōrero me te whakatoituhi hoki, te tumanako me te whakapono i roto i tēnā, i tēnā.
0: Nō reira, kumutu te koro nei hana tuarua, te ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō mo tēnei tau 2026. Ko tētahi i tai atu ko Huhana Linden o ngā kākāriki. Ko te pātai ki aia kohea i pai ai, kohea i whakaaro ake ai ia fū a huarere kē tērā i tēnei tau i te koro nei hana a te kuini.
2: Rahira katoa ngā whakahaeretanga o te wiki, anō te mihi atu ki ngā ringa raupā e whakahaere ana i te kaupapa te manaaki nui o te marea o tira mātou ngā mema pāremata anō hoki. Pai te rere o ngā kupu, anō ngā kupu whakatūpato ki ngā mema pāremata e tika ana, ko te marae. Tēnei. Me te mihi nui kia kuini ngā wai hono i te pō mo tōna kaufau, tōna hihia, te wawata, te moemoea kua kite, mo te rau ora. Engari me tūpato tātou. Nā te mea, kei konei tonu i te kāwanatanga, e hamahama ana, e raweke tonu ana i te Treaty o Waitangi, me te Māori.
0: E rere ana he pūtea nui i te ringaringa o te minita whakawhanake rohe o Shane Jones ki te papa i wai tohua i te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi kia tahuri ake tātou kia Shane Jones me āna whakamārama mo tēnei pūtea.
3: 8 miliona tāra ko oti a mātou te āmine kia whakangāua ki konei mo ngā mahi kāmaka kei tēnei papa whakahirehira. Āpiti atu, tāpiri atu i te 3 miliona tāra mai a Foundation North. Hei muru i ngā nama, kia rangatira ai te tū o tēnei wāhi. Kia mōhio ai te motu, kāhore he wāhi, hei rite i konei tā te mea. Koia nei te papa i haina tia matātingi ai te Treaty o Waitangi.
0: E pauri ana ngā kaiarahi i te tarahiti o ngā roto o te arawa i te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka Chaki Taiao, pērā i te hōtaka Patuki Rearea me te hōtaka Aro Turuki i te ora o te wai o ngā roto. He aiki ngā kōrero kaore te tarahiti e whakawhiwhia ana ki te pūtea e tika ana hei whakahaere i warātou mahi. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te māngai tōrangapū o te wai ariki ana o Rauri Waititi o te pāti Māori.
4: E hia tau, ko tau ngā Treaty Kreme o te arawa, me ngā ahuatanga ki te roto. En ko te nuinga muni ka haere ki te kaunihera arohe, me te kaunihera o Rotorua. Te nui o ngā pūtea mo te atatiaki i ngā roto o Rotorua o te arawa. Nō reira, kei te aroha atu au ki a Tolt, i tēnei wāku, kororo atu au ki ngā kaiwhakahaere o Tolt i roto i ngā wiki, i roto i ngā rā. Me te meana hoki ko tāku e meana kia Minister Hoggard, tukuna te otinga o ngā pūtea.
0: Ākoa kene e tīwi ko ngā hā kinikina. O whakatakoto hia te tono, arā, kei te hia hia a waka ama Aotearoa, kia tua no te whakataetai IVF Va'a World Sprints ki Karāpiro, arā, hei te tau, 2030. Hei tā te kai hautū i a waka ama Aotearoa a Amelia Mita Marshall, kei te mōhio Aotearoa me pēhea te whakahaere hui nui, ā, kāri ko atu i a Karāpiro hei wāhi mō te whakataetai. No te tau 2006 i tū whakamutunga mai ai te whakataetai World Sprints ki konei, engari mai rā no i taua wāra nā te nui o te utu kia haere ki tā wāhi whakataetai ai kua huataka whakamurike ngā kai hoi o konei i te ao. Hoi nō re tiwi, koe ranga hā, kina kina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Kenga pu kōrero huri noa i te motu, tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Oia nō rei tīwi e whai ake nei, ko te pūtea hō e haere ana ki te whakawhanake ake, i te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi. Ana, ko te poro tū a ngā kaimahi a ratonga tū matanui ina nahi e pēhea na ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. E rere ana he pūtea nui i te ringaringa o te minita whakawhanake rohe o Shane Jones ki te papa i Waitohu ai te tiriti o Waitangi i roto o Waitangi kia tahuri ake tātou kia Shane Jones me ana whakamārama mo tēnei pūtea.
1: Maharatia tēnei. Kei tēnā motu, kei tēnā mana, kei tēnā whenua, nui no atu te tautoko mai i o rātou kāwanatanga, he pūtea. Kia tū hirihira ai ngā wāhi pēnei. Oroko tai mai ai te karauna, ko e tēnei te wāhi whakapūmauti ai tō rātou pānga ki konei. Tēnā pēr nui atu ngā wāhi hei mātakitaki, hei whaiwhai, hei whakarawerawe mā te tūruhi, mā te tūwaiwai, engari horakauhe, wāhi hei rita i tēnei papa puano.
0: Hei tā te ue pū a kaimahi a tū matanui i te whai noiho te hunga i poro tū i nanahi i te tika. Te kau mano kaimahi a ratonga tū matanui i whakarere i te wāhi mahi i nanahi. Ko ngā take, ko te tika o te utu me te tika o te taiao mahi. Nō tērā wiki hoki te minita i ngā ratonga tū matanui a Paul Goldsmith i ki atu ai ki ngā kaikawe kōrero. Kāri e i te tautoko i te poro tēhi nei, he whanonga he taira tōranga pū hoki kei roto. Engari kāore te hekere tari o te uepū kaimahi tū matanui i te whakaai. Ara, hei tā Dwayne Leo, kei te hiahia ngā kaimahi o te uepū kia tau te puehu. Engari kei te kāwanatanga te whakatutukihanga o te rā hiahia i naia nei. Kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tama pōtaka.
2: O kei roto te kāhui poro tū nei i o rātou kō rero rero tau patu patu hoki te kawa mātāho me era atu o ngā maikuko te kāwanatanga. Kei rero hoki te kōrero, engari tāku e aki ana i tēnei wā. Kia tika hoki te whakaritirite mai i enei momo mahi. Kia kawaka e riro mā te porotū noeho e nei kapapa e whakaea. Engari pā akua nei ka kite i tōna rongoā.
0: E pouri ana ngā kai arahi i te tarahiti o ngā roto o te arawa i te ngaromanga o ngā kaimahi me etahi o ngā hōtaka Chaki Taiao, pērā i te hōtaka Patuki Rearea me te hōtaka Aro Turuki i te ora o te wai o ngā roto. He ai ki ngā kōrero kāore te tarahiti e whakawhiwhia ana ki te pūtea e tika ana hei whakahaere i wā rātou mahi. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te maanga i tōranga pū o te waiariki. Ana, o Rauri Waititi o te pāti Māori.
3: Kei wāinga nui e te 3 miliona me te 5 miliona o te kotahi rau whātekau mā 7 miliona i roto i ngā taumaha kāre he taiki i kia tau. Engari ko te otinga o te moni, kei wāinga nui e te 3 miliona me te 5 miliona fuatukira kia tau. Kia tari anuhu kia Te Arawa Lakes Trust, te hāre, whakahāre tonu i ngā mahi kaitā kei mua i a rātou mo te whakatikatika i ngā roto. Koe na hoki te rautaki me tāku e meana mo tēnei kaupapa.
0: Nō reira, kumutu te koronei hana tuarua, te ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō mō tēnei tau 2026. Ko tētahi i tai atu ko Huhana Linden o ngā kākāriki, ko te pātai ki aia ko hea i pai ai, ko hea i whakaroa ki aia fū a huarere kē tērā i tēnei tau i te koronei hana a te kuini.
4: Rahira katoa ngā whakahaeretanga o te wiki, anō te mihi atu ki ngā ringa raupā e whakahaere ana i te kaupapa te manaaki nui o te marea o tira mātou ngā mema pāremata anu hoki. Pai te rere o ngā kupu, anō ngā kupu whakatūpato ki ngā mema pāremata e tika ana, ko te marae. Tēnei, me te mihi nui kia kuini ngā wai hono i te pō mo tōna kaufau, tōna hihia, te wawata, te moemoea, kua kite, mo te rau ora, engari me tūpato tātou. Nā te mea, kai kona i tonu i te kāwanatanga, e hamahama ana, e raweke tonu ana i te Tiriti o Waitangi, me te Māori.
0: Nō reire te iwi, kāore e roa, ka tahuri ki ngā hā kinekina o te wā, tēnā kia ita tonu mai. He hua nui ka puta ki ngā tamatoa, hei mua i te whiringa whānui ki ngā aihe a tēnei hātarei ara. Ko ora a pou tukituki Jackson Ford i te wharanga ōna i te rauna takau mā ono. Hei tā takai oko matua a Andrew Webster e mauri tauana te kapa, aha koa te hihiritanga e koro pupū ake ana i mua i te tukinga ki ngā aihe a enei arangi whakatānei. I tēnei tau i eke ai te kapa tamatoa ki tētahi taumata hou mo te maha o ngā Wikitoria tanga me te maha o ngā piro i te hikutau NRL. Hurira wā kia ki te waka mai hoa mā ko āta whakatakotoria e waka ama Aotearoa te tono kia tū te whakataetai IVF World Sprints Champs ki kone ki karā piro a te tau 2030. Koe ranga hā kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.